ბანკში ერთადერთი რამია მუდმივი. ეს არის მუდმივის სწრაფვა განახლებისკენ. გაიხსენე ძველი, ნუ ჩამორჩები ახალს. ძველი ქალაქი FM 107.9.

0: suggest. Don't project, don't connect, protect. Don't expect, suggest.
1: აქ გადის კარგი მუსიკა. ძველი ქალაქი FM 107.9.

ქალაქის ხიბლი არა ქვებში ან ბრინჯაოში, არამედ ადამიანებშია. ვიმეგობროთ, ძველი ქალაქი FM 7.9.

რაც უფრო დიდია ქალაქი, მით უფრო ცოტაა ხალხი, ვისაც შენთვის ცუდი უნდა. შემოგვიერთდი ძველი ქალაქი FM 107.9.

ქალაქები ინგრევა. იტბორება. იბომბება. იცლება. FM 107.9 ყველაზე უსაფრთხო ქალაქში მოსახვედრად.

აქ გადის კარგი მუსიკა. ძველი ქალაქი FM 107.9. You wanna guess the color of my underwear? You wanna know what I got going on down there? Is it pretty in pink or all see through? Is it showing

ყველა ქალაქს თავისი სიარულის მანერა აქვს. იარეთ ჩვენთან ერთად. რადიო ძველი ქალაქი FM 107.9.

დამასკო, ყველაზე ძველი დედაქალაქი. ასტანა, ყველაზე ახალი დედაქალაქი. FM 107.9, ყველაზე ძველი ქალაქი რადიო სადგურებს შორის.

ქალაქისადმი სიყვარული განპირობებულია იმ გრძნობით, რომელიც იქ განგვიცდია. ხოლოდ თბილი გრძნობებით. ძველი ქალაქი FM 107.9

0: ქალაქი გამიში ქალაქი დილაში არასაგებავში და არადილოში ქალაქი არასდროს არასდროს ქალაქებს ქალაქი ყოველთა თავის თავს ალაგებს ქალაქი ქუჩაში ქალაქი კაფეში
1: ქალაქი ქალაქში რადიო ძველი ქალაქი

0: 나 얼른 나가봐라 Toxic lover, you know better 거기서 집에가 얼른 나와 You little demon in my storyline Don't knock on my door, I'll see you out
1: ცხოვრება თავს დიდად არ იწუხებს იმაზე ფიქრით, რომ დღეები ერთმანეთისგან განასხვავებს. ამაზე ჩვენ ვისაუბრებთ. ძველი ქალაქი FM 107.9

0: მთელი რეგიონის მასშტაბით ადეიშვილის კლინიკების ქსელი ოფთალმოლოგიურ მომსახურებას გთავაზობთ ქუთაისში, ხონში, ტყიბულში, ვანში, აბაშაში, ზუგდიდში, სენაკში, ფოცსა და ლანჩხუთში. ჩვენთან შეგიძლიათ მიიღოთ სრული ოფთალმოლოგიური მომსახურება, დიაგნოსტიკა, მკურნალობა, თერაპიული და ქირურგიული ჩარევები თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისად. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 514-34-43-43.
1: აი ია, აი თითი, აი ლაინი.
2: ბავშთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აილაინში, ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოქარხნის ხიდთან.
3: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ყავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხი სპორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr, ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზელიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.

0: ქუთაისი აი არენა 27 ივნისი 20 წლამდელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე და უვიწყარ გარემოში. შექმენი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ. მოემზადე ზაფხულის ცხელი დღეებისთვის კამოტორსთან ერთად ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებით. მსუბუქი და კომერციული ავტომობილებისთვის ფრეონის შევსება 100 გრამი რვალარიდან. კამოტორსი, შენი გზის სანდო პარტნიორი.
1: აი ია, აი თითი, აი ლაინი.
2: ბავშთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აილაინში, ქუთაისი. ირაკლი აბაშიძის 32A ავტოკარხნის ხიდთან.

0: შენ მე ვერ დამიჯერ.
1: ჩვენი დაჭერა ადვილია. რადიო მიმღების უკიდურესი აღმოსავლეთით. FM 107.9.

0: სურთ თქვენ შულს წარმატებული მომავალი სწორედ პატარა ასაკიდან დაუგეგმოთ. ქუთაისში იხსნება პროგრესის ახალი ამერიკული სტანდარტის გაძლიერებული სკოლა 3-დან 9 წლამდე ბავშვებისთვის. სივრცე, სადაც ბავშვების განვითარება იწყება ბაღიდან, გრძელდება ფრესკულში და ძლიერ აკადემიურ საფუძველს ქმნის პირველივე კლასებიდან. სრულად ინგლისურენოვანი, თანამედროვე და ინოვაციური სასწავლო გარემო. მიღება უკვე დაწყებულია ბაღში, ფრესკულსა და პირველ კლასში. იჩქარეთ, ადგილები სწრაფად ივსება. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 514-39-64-64.
1: ქუთაისის საეკლესიო საავადმყოფო ქსენონი ქალაქის პირველი მრავალპროფილური საავადმყოფოა, რომელიც 1912 წლიდან უწყვეტად ფუნქციონირებს და გთავაზობთ თანამედროვე უსაფრთხო დიაგნოსტიკურ კვლევებს ერთ სივრცეში. ჩაიტარეთ ექოსკოპიური კვლევები ხელოვნური ინტელექტით აღჭურვილ უახლესი თაობისა და განსაკუთრებული შესაძლებლობების აპარატით, ელასტოგრაფიისა და სტეატომეტრიის რეჟიმით, რაც ღვიძლის დაავადების დიაგნოსტიკაში ოქროს სტანდარტია. ციფრული რენტგენი, კომპიუტერული ტომოგრაფია, მაგნიტურ რეზონანსული ტომოგრაფია, მინიმალური დასხივებით და მაქსიმალური სიზუსტით, ანგიოგრაფია, კორონაროგრაფია, გულის სისხლძარღვების ზუსტი შეფასება. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 0-322-05-32-32. მისამართი: ახალგაზრდობის გამზირი 21.

0: ქუთაისი აი არენა 27 ივნისი 20 წლამდელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე დაუვიწყარ გარემოში. შექმენი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ. საზაფხულო აქცია კამოტორსში. სუბუკი და კომერციული ავტომობილებისთვის. სამურავები 80 ლარიდან, აკუმულატორები 85 ლარიდან, გერმანული ზეთები 15 ლარიდან. მეტი კომფორტი, მეტი უსაფრთხოება, საუკეთესო ფასები და რაც მთავარია, ყველა სერვისი ერთ სივრცეში. კამოტორსი, შენი გზის სანდო პარტნიორი.
1: აი ია. აი თითი. Eyeline.
2: ბავშთა ოფთალმოლოგია. სამედიცინო ცენტრ Eyeline-ში. ქუთაისი. ირაკლი აბაშიძის 32A. ავტოკარხნის ხიდთან.
3: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა. ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით. ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადის საიტზე busy.gr ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი. ჭავჭავაძის 33. დიზელიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.

მისი რიტმები, მისი კოორდინატებია. მომართე, დარჩი, განცადე. ძველი ქალაქი, FM 107.9.

შენი ყური ჩვენს ხელშია. უსმენ, ესე იგი ცხოვრობ. ძველი ქალაქი FM 107.9.

Sagabona con Johnny Wayne Sagabona con Johnny Wayne

0: მთელი რეგიონის მასშტაბით. ადეიშვილის კლინიკების ქსელი ოფთალმოლოგიურ მომსახურებას გთავაზობთ ქუთაისში, ხონში, ტყიბულში, ვანში, აბაშაში, ზუგდიდში, სენაკში, ფოცსა და ლანჩხუთში. ჩვენთან შეგიძლიათ მიიღოთ სრული ოფთალმოლოგიური მომსახურება, დიაგნოსტიკა, მკურნალობა, თერაპიული და ქირურგიული ჩარევები თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისად. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 514-34-43-43.
1: თუ დაეცემი, ის სამოდგომაში არ დაგეხმარება. თუ შეცდები, ის სახალხოდ დაგცინებს. ის ნერვებზე თამაშის ვირტუოზია და კოჟრებზე დაბიჯების დიდოსტატი. ის შეიარაღებულია მიკროფონით და ძალიან საშიშია. ჯოკერი, დავით ლიკლიკაძის საავტორო გადაცემა. უსმინე ყოველდღე, შაბათკვირის გარდა, ძველი ქალაქის ეთერში. ჯოკერი, სასაცილოა.
2: დღეს ვისაუბრებთ საბჭოთა პროდუქტების ჯოჯოხეთზე, საკვებზე, რომელიც არ უნდა გვეჭამა. ეს გადაცემა ჯოკერია. მე დათო ლიკლიკაძე ვარ, თქვენ გვისმენთ რადიო ძველი ქალაქის პირდაპირ ეთერში FM 107.9. გამარჯობა. საბჭოთა მაღაზიებში პროდუქტები ორ კატეგორიად იყოფოდა: ის, რაც დახლის ქვემოდან იყიდებოდა ელიტისთვის, და ის, რასაც რიგითი მოქალაქეები ყიდულობდნენ და რაც როგორც წესი ვადაგასული, გაფუჭებული და ჯანმრთელობისთვის საშიში ნაგავი იყო. ყველაზე პოპულარული საბჭოთა პროდუქტი ძეხვი სინამდვილეში ქიმიური და ბიოლოგიური გამოცანა გახდათ. ამერიკასა და ევროპაში წამყვანი ინსტიტუტები დღემდე კამათობენ, თუ რისგან შედგებოდა საბჭოთა ძეხვი მაშინ, მაგრამ ეს ვერ დადგინდა. საბჭოთა კავშირში ხორცის კატასტროფული დეფიციტი იყო, ამიტომ ამ ეგრეთ წოდებულ ძეხვში ამატებდნენ ყველაფერს, რაც ხელში ხვდებოდათ: სახამებელს, სოიოს, ძლის ფქვილს და დიახ, ხშირად ცელულოზასაც. აქედან მოდის თქმულება: ძეხვში კარდონებს ურევენო. იმისთვის, რათა ეს ნატრისფერი საოცრება ხორცივით გამოჩენილიყო, მასში დიდი რაოდენობით ნატრიუმის ნიტრატს ამატებდნენ. რაც შეეხება რძის პროდუქტებს, საბჭოთა რძე და არაჟანი იყო ის, რასაც დღეს საკვებად უვარგის ვუწოდებთ. მაღაზიებში არაჟანს ხშირად კეფირს ან წყალს ურევდნენ, რათა მოცულობა გაეზარდათ. იმისთვის, რომ მასა სქელი გამოჩენილიყო, შიგ სახამებლის ან ცარცის ფხვილსაც კი უმატებდნენ. საზარელი ანტისანიტარიის გამო რძე იმდენად სწრაფად ფუჭდებოდა, რომ მასში სოდას ყრიდნენ სიმჟავის ჩასაქრობად. ოთლებზე მითითებული თარიღები ხშირად ყალბი იყო. ხორცის დეფიციტის გამო დაწესებული თევზის დღე ხუთშაბათი ბევრისათვის საავადმყოფოში დასრულდა. საბჭოთა თევზი იმდენჯერ ღვებოდა და ისევ იმდენჯერ იყინებოდა, რომ მისი ქსოვილები უბრალოდ იშლებოდა. ამ პროცესში მრავლდებოდნენ ბაქტერიები, რაც უმძიმეს ინტოქსიკაციას იწვევდა. საბჭოთა კონსერვების ქილებს ხშირად ჰქონდა შიდა კოროზია. ტყვია და სხვა მძიმე ლითონები პირდაპირ საკვებში გადადიოდა. ანტისანიტარია, როგორც სტანდარტი მაღაზიის დახლები და საწყობები იყო ბაქტერიების ბუდე. ქათმები, რომლებიც მაღაზიებში იყიდებოდა, ხშირად არ იყო ბოლომდე გასუფთავებული. თითეულ ასეთ ქათამს მოლურჯოფერი და სპეციფიკური ლპობა და ხწნის სუნი ჰქონდა. მათ ქლორიან წყალში რეცხავდნენ, რათა ეს სუნი დაეფარათ. წყლის კიოსკები ალბათ ახსოვთ ძველებს, სადაც ერთი ჭიქით ათასობით ადამიანი სვამდა წყალს. როგორც მოწანწკარე წყლით იქვე ირეცხებოდა სიმბოლურად და ეგრევე ბრუნდებოდა ახალი წყლის ჩამოსასხმელად. პურის მანქანებიდან პურს ხშირად პირდაპირ მაღაზიის იატაკზე ყრიდნენ. ხალხი მას დაუბანელი ხელებით სინჯავდა, რაც ინფექციის გავრცელების იდეალური გზა იყო. დეფიციტის პირობებში არჩევანი არ არსებობდა: ან ჭამდი იმას, რაც იყო, ან შიმშილობდი. საბჭოთა კვება იყო ნელი მოქმედების ბომბი, რომელმაც მილიონობით ადამიანს ქუჩნაწლავის ქრონიკული დაავადებები და ნაადრევი სიკვდილი მოუტანა. ეს გადაცემა ჯოკერია. მე დათო ლიკლიკაძე ვარ. შევხვდებით ერთმანეთს ყოველდღე, შაბათკვირის გარდა.
1: თუ დაეცემი, ის სამოდგომაში არ დაგეხმარება. თუ შეცდები, ის სახალხოდ დაგცინებს. ის ნერვებზე თამაშის ვირტუოზია და კოჟრებზე დაბიჯების დიდოსტატი. ის შეიარაღებულია მიკროფონით და ძალიან საშიშია. ჯოკერი, დავით ლიკლიკაძის საავტორო გადაცემა. უსმინე ყოველდღე, შაბათკვირის გარდა, ძველი ქალაქის ეთერში. ჯოკერი, სასაცილოა.
3: აი ია, აი თითი, აი ლაინი.
4: ბავშვთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აილაინში, ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოქარხნის ხიდთან.
5: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდებათ ახლა? ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით? ისარგებლე დიზი ლიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხი სპორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზი ლიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
6: Пулис дазогвис мизнит рекламазе уарис ткма игивия, рад саатис гачереба дроис дазогвис мизнит. 24 10 79. Цвели калакис сарекламо самсахури.

0: ქუთაისი აი არენა 27 ივნისი 20 წლამდელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე დაუვიწყარ გარემოში. შექმენი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ. მოემზადე ზაფხულის ცხელი დღეებისთვის კამოტორსთან ერთად ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებით. მსუბუქი და კომერციული ავტომობილებისთვის ფრეონის შევსება 100 გრამი რვალარიდან. კამოტორსი, შენი გზის სანდო პარტნიორი.
1: საჭესთან ზიხარ, მომართე და მართე. ძველი ქალაქი FM 107.9.

0: სურთ თქვენ შულს წარმატებული მომავალი სწორედ პატარა ასაკიდან დაუგეგმოთ. ქუთაისში იხსნება პროგრესის ახალი ამერიკული სტანდარტის გაძლიერებული სკოლა 3-დან 9 წლამდე ბავშვებისთვის. სივრცე, სადაც ბავშვების განვითარება იწყება ბაღიდან, გრძელდება ფრესკულში და ძლიერ აკადემიურ საფუძველს ქმნის პირველივე კლასებიდან. სრულად ინგლისურენოვანი, თანამედროვე და ინოვაციური სასწავლო გარემო. მიღება უკვე დაწყებულია ბაღში, ფრესკულსა და პირველ კლასში. იჩქარეთ, ადგილები სწრაფად ივსება. დამატებით ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 514-39-74-74.
1: ქუთაისის საეკლესიო საავადმყოფო ქსენონი ქალაქის პირველი მრავალპროფილური საავადმყოფოა, რომელიც 1912 წლიდან უწყვეტად ფუნქციონირებს და გთავაზობთ თანამედროვე უსაფრთხო დიაგნოსტიკურ კვლევებს ერთ სივრცეში. ჩაიტარეთ ექოსკოპიური კვლევები ხელოვნური ინტელექტით აღჭურვილ უახლესი თაობისა და განსაკუთრებული შესაძლებლობების აპარატით, ელასტოგრაფიისა და სტეატომეტრიის რეჟიმით, რაც 9 წლის დაავადების დიაგნოსტიკაში ოქროს სტანდარტია. ციფრული რენტგენი, კომპიუტერული ტომოგრაფია, მაგნიტურ რეზონანსული ტომოგრაფია, მინიმალური დასხივებით და მაქსიმალური სიზუსტით, ანგიოგრაფია, კორონაროგრაფია, გულის სისხლძარღვების ზუსტი შეფასება. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 0-322-05-32-32. მისამართი: ახალგაზრდობის გამზირი 21.
2: თქვენი ფული ფლობს გამრავლებისთვისებას. არ გჯერათ 24-1-79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური. გააგრძელე მოსმენა. ძველი ქალაქი FM 107.9.
3: The kids are in town for a funeral. So pack the car and dry your eyes. I know they got plenty of young blood left in them. And plenty nights under pink skies.

0: for a funeral. So pack the car and dry your eyes. I know they got plenty young blood left in them. And plenty nights under pink skies you taught them to enjoy.
1: Kutaisi, AI Arena, 27 ივნისი, 20 ლამბელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე და უვიწყარ გარემოში. შექმენი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ. საზაფხულო აქცია კამოტორსში, სუბუკი და კომერციული ავტომობილებისთვის. სამურავები 80 ლარიდან, აკუმულატორები 85 ლარიდან, გერმანული ზეთები 15 ლარიდან. მეტი კომფორტი, მეტი უსაფრთხოება, საუკეთესო ფასები და რაც მთავარია, ყველა სერვისი ერთ სივრცეში. კამოტორსი, შენი გზის სანდო პარტნიორი.
2: აი ია, აი თითი. Eyeline.
3: ბავშთა ოფთალმოლოგია. სამედიცინო ცენტრ Eyeline-ში. ქუთაისი. ირაკლი აბაშიძის 32A. ავტოკარხნის ხიდთან.
4: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაგლდება თანხა? ან ყავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით? ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-1100. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი ჭავჭავაძის 33. დიზელიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.

0: ITT. Eyeline.
1: ბავშვთა ოფთალმოლოგია. სამედიცინო ცენტრ Eyeline-ში. ქუთაისი. ირაკლი აბაშიძის 32A. ავტოკარხნის ხიდთან.
2: არაკეთ საკუთარ პროდუქტს. ფულს კარგავთ. 24 10 79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

0: ყოველი დღე გზას გავს სავსე გაჩერებებით, მოულოდნელი ამბებით და საინტერესო გზაჯვარედინებით. ჩვენ ერთად მოგზაურობთ ეთერში და ვიგებთ ყველაფერს, რაც საჭიროა. გზა და გზა, ძველი ქალაქის ეთერში, დილის 10 საათიდან.
1: და 10 საათია ზურფას რადიო მსმენელებო, დილომ შვიდობისა. დღეს 1 ივლისია, 4 შაბათი, ახალი თვის დასაწყისი. წარმატებულ და პოზიტიურ თვეს გისურვებთ. ეს კიდევ რადიო ძველი ქალაქი FM 107.9-ზე და ვიწყებთ გადაცემა გზა და გზას. მე ლანა ვარ და დღეს ერთად ძალიან ბევრი საინტერესო, საჭირო, განსხვავებული, უახლოესი თუ უძველესი ისტორიები გველოდება. ერთად რუბრიკა კალენდარი, ავტოსალონი, კულინარია, ბიზნესი, ახლები თუ კიდევ სხვა მრავალი დაგიბრუნდებით. გზა და გზა, რა ჩახება ჩვენ პირველ საათს, წინ გვაქვს ამინდის პროგნოზი, ასევე კალენდარი, სადაც განვიხილავთ დღევანდელი დღის მნიშვნელოვან მოვლენებს, თუ დღევანდელი დღის იუბილარებს და ვალიუტის კურსი და ურთიერთობის კიდევ 4 საათი გვაქვს წინ 2 საათამდე, დარჩით ჩვენთან ერთად.

0: ამიდის პროგნოზი.
1: Так, целдаба гадацема гзадакса, маки дагибундит аминдис прогнозит. დღეს ბათუმში 24 градусამდე დაცვება ტემპერატურა, ბორჯომში 23 градуსი, გორი 27 градуსი. ზუგდიდში 26 градусია ნავარაუდევი, დედაქალაქში ტემპერატურა 30 градусამდე დაცვება. ცხეთა 29, რუსთავში ტემპერატურა 33 градус მიაღწევს, სამტრედია 27, სენაკი 28, სოხუმი 24, ფოთი 26. ქობულეთში 25 градусია ნავარაუდევი დღეს, ხაშურში ტემპერატურა 25 градусამდე დათვება, ხოლო ჩვენთან ქუთაისში 26 градусია ნავარაუდევი. აი ესეთი დღევანდელი ამინდის პროგნოზი, მე კი ძალიან მალე დაგიბრუნდებით მეორე რუბრიკა კალენდარით, სადაც დღევანდელი დღის მნიშვნელოვან მოვლენებს განვიხილავთ მთელი ისტორიის განმავლობაში, მანამდე კი დარჩით ჩვენთან ერთად, მე კი თქვენთან საინტერესო მუსიკას დავტოვებ.

0: სპონსორია კამოტორსი, ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
1: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზილიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე bizi.gg, ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზილიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
2: ფულს რეკლამის გარეშე მხოლოდ ზარაფხანაში აკეთებენ. 24-10-79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.
3: აი ია. აი თითი. აი ლაინი.
4: ბავშთა ოფთალმოლოგია. სამედიცინო ცენტრ აილაინში. ქუთაისი. ირაკლი აბაშიძის 32A. ავტოკარხნის ხიდთან.
0: თანამედროვე ოფთალმოლოგიური მომსახურება მთელი რეგიონის მასშტაბით. ადეიშვილის კლინიკების ქსელი ოფთალმოლოგიურ მომსახურებას გთავაზობთ ქუთაისში, ხონში, ტყიბულში, ვანში, აბაშაში, ზუგდიდში, სენაკში, ფოცსა და ლანჩხუთში. ჩვენთან შეგიძლიათ მიიღოთ სრული ოფთალმოლოგიური მომსახურება, დიაგნოსტიკა, მკურნალობა, თერაპიული და ქირურგიული ჩარევები თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისად. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 514-74-43-43.

0: აი თითი აი ლაინი
1: ბავშთა ოფთალმოლოგია სამედიცინო ცენტრ აილაინში ქუთაისი ირაკლი აბაშიძის 32A ავტოკარხნის ხიდთან
2: ქუთაისი აი არენა 27 ივნისი 20 წლამდელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე დაუვიწყარ გარემოში. შექმენი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ. მოემზადე ზაფხულის ცხელი დღეებისთვის კამოტორსთან ერთად ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებით. მსუბუქი და კომერციული ავტომობილებისთვის ფრეონის შევსება 100 გრამი რვალარიდან. კამოტორსი, შენი გზის სანდო პარტნიორი.

0: კალენდარი.
1: დაგრძელდება გადაცემა გზადაგზა, მე კი დაგიბრუნდით რუბრიკა კალენდრით. პირველი ნაწილით უნდა დავბრუნდე მოკლედ დღევანდელი დღის მნიშვნელოვანი მოვლენები უნდა განვიხილოთ, თუ რა მოხდა 1 ივლისს მთელი სოფლიოს განმავლობაში და პირველ საინტერესო ფაქტს 19 საუკუნიდან ვიწყებთ დავბრუნდეთ შორს. 1891 წლის 1 ივლისს განხორციელდა მსოფლიოში პირველი საერთაშორისო სატელეფონო ზარი. ეს მოხდა კანადასა და ამერიკის შეერთებულ შტატებს შორის, თუმცა საინტერესოა ის, რომ ზარი ბიზნესისთვის ან პოლიტიკისთვის კი არა, არამედ სრულიად პრაქტიკული რამისთვის ორი ქვეყნის სასაზღვრო პუნქტებს შორის კავშირის ისთვის გამოიყენეს პირველად. 1941 წლის 1 ივლისს ამერიკულ ტელეარხზე ბეისბოლის მატჩის ტრანსლაციის დროს ეთერში გავიდა მსოფლიოში პირველი ოფიციალური სატელევიზიო რეკლამა. ეს იყო საათების მწარმოებელი ბრენდის ბულოვოჩის 10-წამიანი რგოლი. კომპანიამ ამაში სულ რაღაც 11 არც ნაკლები $9 გადაიხადა მოკლედ 1941 წელს. დღეს კი როგორც ვიცით, სატელევიზიო ეთერის წამები მილიონები ღირს. ათასღაზ 44 წლის 1 ივლისი ამერიკის შეერთებულ შტატებში უნდა დაუბრუნდეთ, სადაც მსოფლიო ვალუტის დაბადება მოხდა. მოკლედ მსოფლიო ვალუტა დაიბადა ბრეტონ ვუდსის კონფერენციაზე. საფუძველი ჩაიყარა თანამედროვე ფინანსურ სისტემას. სწორედ ამ დღეს გადაწყდა საერთაშორისო სავალუტო ფონდისა და ასევე მსოფლიო ბანკის შექმნა. ზუსტად დღევანდელ დღეს ამერიკული დოლარი გახდა მთავარი მსოფლიო რეზერვო ვალუტა, რომელიც ოქროს სტანდარტზე იყო მიბმული. ახლა კი მე-20 საუკუნის უკვე მეორე ნახევარი, 1969 წელი, მოკლედ სონი უოლკმენის რევოლუცია, როგორც ვიცით, ნუ დღეს მუსიკის წარება ჯიბით ჩვეულებრივი ამბავია, მობილური ტელეფონები გვაქვს, მაგრამ ზუსტად 57 წლის წინ, 1969 წლის 1 ივლისს კომპანია სონიმ გამოუშვა პირველი პორტატული კასეტის ფლეიერი, Sony Walkman-ი, მანამდე წარმოუდგენელი იყო მოკლედ ქუჩაში, სირბილისას ან ტრანსპორტში პერსონალური მუსიკის მოსმენა და ამ პატარა ლურჯმა ვერცხლისფერმა ყუთმა მოკლედ სამუდამოდ შეცვალა სამყაროს მუსიკა და ადამიანის ყოველდღიურობა მათ შორის, იმიტომ რომ დღევანდელი ადამიანისთვის წარმოუდგენელიც კია ზოგადად მუსიკის გარეშე ყოფნა. 1991 წლის 1 ივლისი ცივიომის სამხედრო ბლოკის დასასრული. მოკლედ 1 ივლისს პრაღაში ოფიციალურად გაუქმდა ვარშავის ხელშეკრულების ორგანიზაცია, ანუ სამხედრო ალიანსი, რომელიც საბჭოთა კავშირის ლიდერობით ნატოს უპირისპირდა პოზიციოდან ამ მოვლენამ საბოლოოდ თავისუფლად წერტილი ცივი ომის ეპოქას და ევროპის ორ ბანაკად დაყოფას, ასე რომ ევროპამ შეწყვიტა ბანაკებად დაყოფა თან ძალიან მალევე, ვიცით 91 წელს საბჭოთა კავშირიც დაიშლება და მოკლედ ამ ერთ-ერთი წინაპირობა იყო ცივი ომის დასასრული. და დღეისათვის ბოლო მოვლენა 97 წლის 1 ივლისთან დაკავშირებული. გეოპოლიტიკური თვალსაზრისით ეს დღე გარდამტეხი იყო აზიისთვის. 1946 წლიანი ბრიტანული კოლონიური მმართველობის შემდეგ 1997 წლის 1 ივლისს ჰონგ-კონგი ოფიციალურად გადაეცა ჩინეთს პრინციპით ერთი ქვეყანა, ორი სისტემა. ეს იყო მე-20 საუკუნის ერთ-ერთი ყველაზე ემოციური და დაძაბული პოლიტიკური ტრანსფერი ზოგადად. აქვე დავამატებ, რომ 2022 წლის 1 ივლისი ყველაზე მოკლე დღე იყო 1960 წლის შემდეგ. თითქოს დედამიწა აჩქარდა ამ დღესო, იმიტომ რომ დედამიწამ ღერძის ირგვლივ უფრო სწრაფად წრიალი დაიწყო და მოკლედ 4 წლის წინ დღევანდელი დღე იყო ერთ-ერთი ყველაზე მოკლე დღე ზოგადად ისტორიის განმავლობაში. ეს რუბრიკა კალენდარის პირველი ნაწილი იყო. მე კი ძალიან მალე დაგიბრუნდებით უკვე რუბრიკა კალენდარის მეორე ნაწილით, სადაც დღევანდელი დღის იუბილარებს განვიხილავთ. მანამდე კი დარჩით ჩვენთან ერთად. თქვენ კი Coldplay-ს დაგიტოვებთ.

0: სპონსორია კამოტორსი, ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
1: სურთ თქვენ შულს წარმატებული მომავალი სწორედ პატარა ასაკიდან დაუგეგმოთ. ქუთაისში იხსნება პროგრესის ახალი ამერიკული სტანდარტის გაძლიერებული სკოლა 3-დან 9 წლამდე ბავშვებისთვის. სივრცე, სადაც ბავშვების განვითარება იწყება ბაღიდან, გრძელდება ფრესკულში და ძლიერ აკადემიურ საფუძველს ქმნის პირველივე კლასებიდან. სრულად ინგლისურენოვანი, თანამედროვე და ინოვაციური სასწავლო გარემო. მიღება უკვე დაწყებულია ბაღში, ფრესკულსა და პირველ კლასში. იჩქარეთ, ადგილების სწრაფად ივსება. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 514-39-64-64.
0: ქუთაისის საეკლესიო საავადმყოფო ქსენონი ქალაქის პირველი მრავალპროფილური საავადმყოფოა, რომელიც 1912 წლიდან უწყვეტად ფუნქციონირებს და გთავაზობთ თანამედროვე უსაფრთხო დიაგნოსტიკურ კვლევებს ერთ სივრცეში. ჩაიტარეთ ექოსკოპიური კვლევები, ხელოვნური ინტელექტით აღჭურვილ უახლესი თაობისა და განსაკუთრებული შესაძლებლობების აპარატით, ელასტოგრაფიისა და სტეატომეტრიის რეჟიმით, რაც ღვიძლის დაავადების დიაგნოსტიკაში ოქროს სტანდარტია. ციფრული რენტგენი, კომპიუტერული ტომოგრაფია, მაგნიტურ-რეზონანსული ტომოგრაფია, მინიმალური დასხივებით და მაქსიმალური სიზუსტით, ანგიოგრაფია, კორონაროგრაფია, გულის სისხლძარღვების ზუსტი შეფასება. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 0-322-05-32-32. მისამართი: ახალგაზრდობის გამზირი 21.
2: ფულის დაზოგვის მიზნით რეკლამაზე უარის თქმა იგივეა, რაც საათის გაჩერება დროის დაზოგვის მიზნით. 24-10-79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.
0: ქუთაისი, აია არენა, 27 ივნისი, 20 წლამდელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე დაუვიწყარ გარემოში. შექმენი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ.

0: კალენდარი.
1: დაგრძელდება გადაცემა გზადაგზა, მე კი დაგიბრუნდით რუბრიკა კალენდარის მეორე ნაწილით, სადაც დღევანდელი დღის ძალიან საინტერესო იუბილარები უნდა განვიხილოთ. მოკლედ, ყველაფერს მე-17 საუკუნიდან ვიწყებთ. 1646 წლის 1 ივლისს გოტფრიდ ლაიბნიცი დაიბადა. მოკლედ, გენიალური გერმანელი მათემატიკოსი და ფილოსოფოსი, სწორედ მან შექმნა ის ფინარული ორობითი სისტემა, ნული და ერთი, რომელზეც დღეს მთელი თანამედროვე კომპიუტერული ტექნოლოგიები და ციფრული სამყარო დგას. ზოგადად, ასე რომ ყოველ ჯერზე, როდესაც ნებისმიერ კომპიუტერულ მოწყობილობას გამოიყენებთ, არაპირდაპირ ლაიბნიცის ჯერ კიდევ მე-17 საუკუნის გამოგონებას ვიყენებთ ტექნიკურად, რომ ვიმსჯელოთ. 1906 წელზე უნდა გადავხვდეთ, მოკლედ, მე-20 საუკუნის დასაწყისი და დღევანდელ დღეს. დაიბადა ესტელ ლაუდერი, მოკლედ, ქალი, რომელმაც კოსმეტიკური იმპერია ნულიდან შექმნა. მისი მთავარი ფილოსოფია იყო, რომ არ არსებობენ უშნო ქალები, არსებობენ ქალები, რომლებიც საკუთარ თავს არ უვლიანო. მოკლედ, სწორედ ასეთი მარკეტინგული დევიზი ხრიკი თუ გათვლა ჰქონდა მას. საინტერესოა, რომ კარიერის დასაწყისში თავად დადიოდა ზოგადად სილამაზის სალონებში და უფასოდ უსვამდა ქალებს თავის დამზადებულ კრემებს იმისათვის, რომ მოკლედ რეკლამა გაეწია პროდუქციისთვის. ძალიან სარფიანი მარკეტინგი მოიფიქრა, მოკლედ, და გამართლა კიდევაც. 1945 წლის დღევანდელ დღეს დაიბადა დები ჰარი, ლეგენდარული ჯგუფის ბლონდის უცვლელი სოლისტი, ნიუ-იორკელი პანკ ნიუ ვეივი სცენის აიკონი. მოკლედ, დები ჰარი დამსხვრი ასევე სტერეოტიპი, რომ როკ ჯგუფის ფრონტმენი მხოლოდ კაცი უნდა ყოფილიყო და სოლისტობა თითქოს და ქალს არ შეეძლო. საინტერესოა, რომ სანამ მუსიკალურ მწვერვალებს დაიპყრობდა, ის ნიუ-იორკში საერთოდ ფლეიბორის Playboy-ის ბარში მიუტანად მუშაობდა, მაგრამ მუსიკა მისი ცხოვრება რადიკალურად შეცვალა და მისი ხმა და სტილი დღემდე უამრავი არტისტის შთაგონებაა. მოკლედ, აბას დღეისათვის ერთ-ერთი ყველაზე საინტერესო იუბილარი 1961 წლის დღევანდელ დღეს დაბადებული ლედი დაიანას, იგივე პრინცესა დაიანას დაბადების დღე იქნებოდა. მოკლედ, დღეს ხალხის პრინცესა ლედი დაადი იგივე 65 წლის გახდებოდა. მისი ცხოვრება სავსე იყო ზოგადად დამებით, თუმცა მან სამუდამოდ შეცვალა სამეფო ოჯახის იმიჯი. ის იყო პირველი სამეფო წევრი, ვინც საჯაროდ ხელთათმანის გარეშე ჩამოართვა ხელი შეციან დაავადებულ პაციენტს, რითაც დაანგრია უთიდესი სტიგმა. ზოგადად, ასევე დაიანა რჩება დღემდე მოდის ასევე ჰუმანიტარობისა და გულწრფელობის სიმბოლოს. მოკლედ, მისი ბიოგრაფია საკმაოდ საინტერესოა ჩემი აზრით, მისი მიღწევები თუ ეს დანგრეული სტერეოტიპები, და გადავწყვიტე, რომ მასზე რუბრიკა პერსონაჟი დაწროლებით გიამბოთ. და დღეისათვის ბოლო იუბილარი 1967 წელს დაბადებული ლივ ტაილერია, მოკლედ, ჰოლივუდის ერთ-ერთი ყველაზე დახვეწილი, ცნობილი, ბევრისთვის ფავორიტი მსახიობი და ასევე როკ ჯგუფი აიროსმიტის სოლისტის სტივენ ტაილერის ქალიშვილი. საინტერესო ფაქტია ის, რომ 11 წლამდე შეხოთ საერთოდ არ იცოდა დედა უმალავდა, რომ მოკლედ სტივენის, იგივე სტივის შვილი იყო და მოკლედ შემთხვევით აღმოაჩინა 11 წლის ასაკში მან ეს ყველაფერი. ზოგადად, მსოფლიო მას ბეჭდების მბრძანებლიდან იცნობს, ასე რომ ისიც ძალიან საინტერესო მსახიობი და პერსონა. ეს იყო რუბრიკა კალენდარი, მე კი ძალიან მალე დაგიბრუნდებით რუბრიკა ვალუტის კურსით, მანამდე კი დარჩით ჩვენთან ერთად.
2: აი ია, აი თითი, აი ლაინი.
3: ბავშვთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აილაინში, ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოქარხნის ხიდთან.
0: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზილიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხი სპორტირებაში უკეთესი პირო გახსენ. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე bizi.gr, ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზილიზინგი, როცა გჭირდება მხარდაჭერა.

0: დღის სპონსორია კამოტორსი, ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
1: თქვენი ფული ფლობს გამრავლებისთვისებას. არ გჯერათ? 24-1-79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

0: 11 საათია.
1: დაგრძელდა გადაცემა გზადაგზა, მე კი დაგიბრუნდით ვალიუტის კურსით და დღეს 1 ივლისს 1 ამერიკული დოლარი შეძინეს 2.74 თეთრად შეძლებთ. 1 ევრო 3.1 თეთრი, 100 რუსული რუბლის ღირებულება 3.38 თეთრია. 1 თურქული ლირა 6 ლარი, 10 არაბული დირჰამი 7 ლარი და 19 თეთრი. 1000 სომხური დრამი 7 ლარი და 19 თეთრი. 1 ავსტრალიური დოლარის ღირებულება ლარი და 82-ია, ხოლო 1 აზერბაიჯანული მანათი შეძლეს ლარად და 55 თეთრად შეძლეს. ესეთია ამის ვარში ჩვენი ურთიერთობის პირველი საათი სადაც რუბრიკა პრეისტორია ასევე სპორტის სახლში საათი შუა მონაკვეთში რუბრიკა პრეისტორია და შოუ ბიზნესა თუ კულტურის სიახლეები

მცირე ასაკოვანი ცხოვრების და მაინც საკმაოდ გრძელი და დიდი იყო. მოკლედ ყველაფერი 1991 წელს დაიწყო, როდესაც 20 წლის დაიანამ პრინც ჩარლზი ეკრძალა ეგრეთ წოდებული საუკუნის კორსელი, რომელსაც

0: გადაგვიდგეთ. ასევე ეს იყო პირველი სამეფო დეიძა, რომ მამაცელები უილიამი და ჰარისის ხლის გარეთ გაიყვანა მომეკვეთის ნიშანს, რომ ატარებდა მათ მეტროთი, ავტობუსით რიგებში აყენებდა მაკდონალდსის კი და დახავდა უსახკაროთ და თავშესაფარში, რათა დაინახათ რეალური ცხოვრება. მისი ცოცხლე 1997 წლის 31 აგვისტოს პარიზში ავტოკატასტროფაში ტრაგიკულად შეწყდა, როდესაც მის ავტომობილს პაპარაცები მისდევდნენ, თუმცა მისი გარდაცვალებიდან თითქმის 300 წლეული შემდეგაც კი ლედი დის ფენომენი არ ქრება. მან დაგუტოვა რაღაც განსაკუთრებული მთავარი გაკვეთილი, ყველაზე მაღალი ტიტული, რაც კი ადამიანმა შეიძლება მოიპოვოს, არ არის მოკლედ სამეფო გოგონი, არამედ არის უნარი, რომ იყო კულტურული, რომ ჰქონდეს თანაგრძნობის, თანადგომის უნარი და შეგეძლოს ხალხის სიყვარული. სწორედ ასეთი გახლდათ ლედი დი. ეს კი რუბრიკა პერსონა იყო. კი, ძალიან საინტერესო სპორტის სიახლეები გვაქვს, ასე რომ დარჩით ჩვენთან ერთად.
1: ის სპონსორია კამოტორსის გერმან აბლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
2: აი ია. აი ტიტი.
3: აი ლაინი.
4: ბავშთა ოფთალმოლოგია. სამედიცინო ცენტრ აილანში. ქუთაისი. ირაკლი აბაშიძის 32 ა. ავტოკარხნის
1: თანამედროვე ოფთალმოლოგიური მომსახურება მთელი რეგიონის მასშტაბით. ადეიშვილის კლინიკების ქსელი ოფთალმოლოგიურ მომსახურებას გთავაზობთ ქუთაისში, ხონში, ტყიბულში, ბანში, აბაშაში, ზუგდიდში, სენაკში, ფოთსა და ლანჩხუთში. ჩვენთან შეგიძლიათ მიიღოთ სრული ოფთალმოლოგიური მომსახურება, დიაგნოსტიკა, მკურნალობა, თერაპიული და ქირურგიული ჩარევები თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისად. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 514-34 43-43.
5: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაგლდებათ ახლა? ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით? ისარგებლე დიზილიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადის საიტზე dizi.gg ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზილიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
6: არაკეთ საკუთარ პროდუქტს. ფულს კარგავთ. 24-10-79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.
1: ქუთაისი, აი არენა, 27 ივნისი, 20 ლამდელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე და უვიწყარ გარემოში. შექმენი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ. საზაფხულო აქცია კამოტორსში. სუბუკი და კომერციული ავტომობილებისთვის. სამურავები 80 ლარიდან, აკუმულატორები 85 ლარიდან, გერმანული ზეთები 15 ლარიდან. მეტი კომფორტი, მეტი უსაფრთხოება, საუკეთესო ფასები და რაც მთავარია, ყველა სერვისი ერთ სივრცეში. კამოტორსი, შენი გზის სანდო პარტნიორი.
7: It's a kind of magic.

0: სპორტის სიახლეები.
1: დაგრძელდება გადაცემა გზადაგზა, მე კიდე გიბრუნდით სპორტის სიახლეებით. სოფლიო ჩემპიონატის მე-16 ფინალში საფრანგეთის ნაკრები შვედეთის ნაკრებს დაუპირისპირდა და დამაჯერებლად 3-0 დაამარცხა, რითაც მერვედ ფინალის საგზური მოიპოვა. საფრანგეთის ნაკრები მერვედ ფინალში პარაგვაის ნაკრებს დაუპირისპირდება. შეგახსენეთ, რომ სამხრეთ ამერიკელებმა მე-16 ფინალში გერმანიის ნაკრები პენალტების სერიაში დაამარცხეს და გათამაშებას გამოეთიშნენ. საფრანგეთისა და პარაგვაის ნაკრებების დაპირისპირება 5 ივლისს საქართველოს დროით პირველ საათზე გამართება. მორიგ მე-16 ფინალურ მატჩში მექსიკის ნაკრები ეროვნულ გუნდს, ეკვადორის ეროვნულ გუნდს დაუპირისპირდა და დამაჯერებლად 2-0 დაამარცხა, რის შედეგადაც მერვედ ფინალის საგზური მოიპოვა. მექსიკა პრაქტიკულად მთელი თამაშის განმავლობაში ფლობდა უპირატესობას და შეეძლო უფრო მაღალი სხვაობაც დაიფიქსირებინა, თუმცა დარჩენილი დროში არაფერი შეცვლა შესაბამისად ჩრდილოეთ ამერიკელებმა გამარჯვება და მომდევნო ეტაპის საგზური დამსახურებულად მოიპოვეს. მერვედ ფინალში მექსიკის ნაკრების მეტოქე ინგლისსა და კონგოს შორის გამარჯვებული იქნება. ამ წელს მატჩი დღეს საქართველოს დროით 8 საათზე გამართება. მორიგ მე-16 ფინალური ეტაპის მატჩების დროს ფინალისტები მერვედ ფინალისტი გამოვლინდა ნორვეგიამ კოტ დიუარს დაძაბულ ბრძოლაში 2-1 სლია და ისტორიაში პირველად შეძლო საპლეიოფო ბარიერის დაძლევაც მათ შორის. ამრიგად 5 ივლისს ნორვეგია მერვედ ფინალში ბრაზილიას დაუპირისპირდება. მატჩი ჩვენი დროით 12 საათზე დაიწყება. რაც შეეხება კალათბურთის სიახლეებს, ლებრონ ჯეიმსმა ლეიკერსის დატოვება გადაწყვიტა. 41 წლის ლეგენდარულმა კალათბურთელმა ლოს ანჯელესის კლუბის ხელმძღვანელობა საკუთარი სურვილის შესახებ ოფიციალურად აცნობა, ხოლო გულში მატკივრებს ყოფილ და ახლანდელ თანაგუნდელებს მადლობა გადაუხადა იმ დაუვიწყარი წლებისთვის, რომლებიც მასთან ერთად კალიფორნიული გუნდის შემადგენლობაში გაატარა. ჯეიმსის განცხადებაში წერია, რომ ის თავისუფალი აგენტი ხდება და მაღალ კლუბთან დაკავშირებით საბოლოო გადაწყვეტილებას სერიოზულად დაფიქრების შემდეგ მიიღებს. ლებრონი ასევე აღნიშნავს, რომ თავისუფალი აგენტების ბაზრის გახსნამდე წასვლა სპეციალურად გადაწყვეტილა და ლეიკერს საშუალება ჰქონოდა კლუბი ახალი სეზონისთვის სათანადოდ გააძლიეროს. სამბესთვის მეფის მომავალ გუნდად აბსოლუტური უმრავლესობა Golden State-ს ასახელებს, რადგან თავად ლებრონის სურვილები იმასთან დაკავშირებით, რომ კარიერის დასრულებამდე Steph Curry-თან ერთად კლუბში იასპარეზოს, ეს ცნობილია და მოკლედ 100%-ით ემთხვევა. და დღეისათვის ბოლო სიახლე სანდრო მამუკელაშვილი შეუზღუდავი უფლებების მქონე თავისუფალი აგენტი გახდა და მოკლედ ინფორმაციით ქართველი კალათბურთელი კარიერას ლოს-ანჯელეს ლეიკერსში გააგრძელებს და კლუბს კონტრაქტის გაფორმებაზე თანხმობა უკვე უთხრა კიდეც. ეს იყო დღევანდელი სპორტის სიახლეები. მე კი ძალიან მალე დაგიბრუნდებით რუბრიკა პრეისტორიით, ასე რომ დარჩეთ ჩვენთან ერთად.
2: დღის სპონსორია კამოტორსი, ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
3: სურთ თქვენ შულს წარმატებული მომავალი სწორედ პატარა ასაკიდან დაუგეგმოთ. ქუთაისში იხსნება პროგრესის ახალი ამერიკული სტანდარტის გაძლიერებული სკოლა 3-დან 9 წლამდე ბავშვებისთვის. სივრცე, სადაც ბავშვების განვითარება იწყება ბაღიდან, გრძელდება ფრესკულში და ძლიერ აკადემიურ საფუძველს ქმნის პირველივე კლასებიდან. სრულად ინგლისურენოვანი, თანამედროვე და ინოვაციური სასწავლო გარემო. მიღება უკვე დაწყებულია ბაღში, ფრესკულსა და პირველ კლასში. იჩქარეთ, ადგილები სწრაფად ივსება. დამატებით ინფორმაციის ის დაგვიკავშირდით 514-39-64-64.
2: ქუთაისის საეკლესიო საავადმყოფო ქსენონი ქალაქის პირველი მრავალპროფილური საავადმყოფოა, რომელიც 1912 წლიდან უწყვეტად ფუნქციონირებს და გთავაზობთ თანამედროვე უსაფრთხო დიაგნოსტიკურ კვლევებს ერთ სივრცეში. ჩაიტარეთ ექოსკოპიური კვლევები ხელოვნური ინტელექტით აღჭურვილ უახლესი თაობისა და განსაკუთრებული შესაძლებლობების აპარატით, ელასტოგრაფიისა და სტეატომეტრიის რეჟიმით, რაც ღვიძლის დაავადების დიაგნოსტიკაში ოქროს სტანდარტია. ციფრული რენტგენი, კომპიუტერული ტომოგრაფია, მაგნიტურ რეზონანსული ტომოგრაფია, მინიმალური დასხივებით და მაქსიმალური სიზუსტით, ანგიოგრაფია, კორონაროგრაფია, გულის სისხლძარღვების ზუსტი შეფასება. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 0-322-05-32-32. მისამართი: ახალგაზრდობის გამზირი 21. მოასმენინეთ თქვენი რეკლამა 120,000-ზე მეტ ადამიანს ჩვენი ეთერით. 24 10 79 ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

0: ქუთაისი აი არენა 27 ივნისი 20 წლამდელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე დაუვიწყარ გარემოში. შექმენი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ.
1: აი ია აი თითი აი ლაინი
2: ბავშთა ოფთალმოლოგია სამედიცინო ცენტრ აილაინში ქუთაისი ირაკლი აბაშიძის 32A ავტოკარხნის ხიდთან
3: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით ისარგებლე დიზილიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით დაგვირეკე 2-80-1100 შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი ჭავჭავაძის 33 დიზილიზინგი როცა გჭირდება მხარდაჭერა

0: პრეისტორია.
1: დაგრძელდება გადაცემა ქსადაგზა, მე კი დაგიბრუნდით რუბრიკა პრეისტორიით და დღეს ჩემი რუბრიკის გმირი იქნება 70-იანი წლების ბოლოს, მოკლედ ნიუ-იორკის არც მეტი არც ნაკლები ჭუჭყიანი underground, ანუ მიწისქვეშა პანკ სცენა და შემდგომ მთელი სოფლიოს დამყრობი ჯგუფი, მოკლედ ბენდი, რომლის სახელიც ყოველთვის ასოცირდება მის უცვლელ ქარიზმატულ სოლისთან, დები ჰარისთან, დღეს მოკლედ ბლონდზე, ერთ-ერთ ყველაზე ცნობილ ჯგუფზე და მის ყველაზე დიდ გლობალურ ჰიტზე, Heart of Glass-ზე უნდა გიამბოთ, რომლის შექმნის ისტორიაც იმაზე ბევრად დრამატული და წინააღმდეგობრივია, ვიდრე ერთი შეხედვით ჩანს. მოკლედ ბევრმა არ იცის, რომ ეს სიმღერა ერთ ღამეში სტუდიაში საერთოდ არ დაბადებულა და არც ჰიტობისთვის დაბადებულა. მისი პრეისტორია ჯერ კიდევ 1974 წელს დაიწყო. დები ჰანიმ და გიტარისტმა კრისტეინმა ის ნიუ-იორკის ერთ-ერთ პატარა ნახევრად ჩაბნელებულ ბინაში დაწერეს, თუმცა მაშინ სიმღერა სულ სხვანაირად ჟღერდა. ეს იყო ნელი ოდნავ ზანტი მელოდია, რომელსაც ჯგუფი რეპეტიციებზე ხან რეგეის სტილში უკრავდა, ხან ფანკურ რიტმს უხამებდა ხოლმე. მოკლედ ბენდის წევრები მას სერიოზულად არც კი განიხილავდნენ და შინაურულად უბრალოდ დისკო სონგს, ანუ დისკო სიმღერას ეძახდნენ, რაც იმ პერიოდის როკ მუსიკებში თითქმის დამაკნინებელ სიტყვად ითვლებოდა. ძალიან მოუკეთ რომ ვთქვათ, სიმღერა წლების განმავლობაში იდო თაროზე, მივიწყებული და ყველასგან ასე ვთქვათ დაუარებული. ყველაფერი შეიცვალა 78 წელს, როდესაც ახალი ალბომის ჩაწერისთვის მოკლედ ბენდმა პროდიუსერი მაიკ ჩემპენი მიწვია. ჩემპენმა ძველი ჩანაწერების მოსმენისას ეს მიგდებული მელოდია აღმოაჩინა და დაინახა რაღაც ისეთი, რაც სხვებმა ვერ შეამჩნიეს. მან ბენდს უთხრა, რომ ეს სიმღერა გენიალურია, უბრალოდ მას სჭირდება სიჩქარე და თანამედროვე ტემპი და, რაც მთავარია, ახალი ინსტრუმენტის სინთეზატორი. მოკლედ სტუდიაში ნამდვილი ექსპერიმენტების დაიწყო იმ პერიოდში. ელექტრონული ბიტების სინქრონიზაცია ხელით ხდებოდა, რაც დიდ შრომას მოითხოვდა, დიდ ენერგიას, დიდ დროს და ჯგუფის დრამერი მოკლედ საათობის განმავლობაში ცდილობდა იდეალური დისკო რიტმის შექმნას და როდესაც მოკლედ ეს ყველაფერი ჩაიწერა, საბოლოოდ ამ სიმღერას სახელიც გადაარქვეს, Heart of Glass-ის დაარქვეს და აქვე ერთი დაპირისპირებაც მოხდა. მოკლედ ბლონდი გაიზარდა ზოგადად ნიუ-იორკის ლეგენდარულ პანკ-როკის ჯგუფთან ერთად. იქაური აუდიტორიისთვის ეს დისკო მუსიკა იყო კომერციული ყალბი და საზღარი ჟანრი და როდესაც სიმღერა გამოვიდა, ძველმა პანკ მეგობრებმა და ფანებმა ბლონდს მოკლედ გაყიდულები უწოდეს, დიდი პროტესტი, დიდი აჟიოტაჟი გამოიწვია ამ სიმღერის გამოსვლამ, თუმცა ამის პარალელურად იმდენად მასშტაბური აღმოჩნდა, რომ ამ კრიტიკამ აზრი დაკარგა და Heart of Glass-ის გახდა ნომერ პირველი ჰიტი ამერიკაში, დიდ ბრიტანეთში.

მალე დაგიბრუნდებით შოუ ბიზნესზე და კულტურის სიახლებით, ასე რომ დარჩით ჩვენთან ერთად. მე კი მანამდე თვითონ ამ ჰიტს დაგიტოვებთ.

0: მოტორსი ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
1: აი ია, აი თითი, აი ლაინი.
2: ბავშთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აილაინში, ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოკარხნის ხიდთან.
0: ფულს რეკლამის გარეშე მხოლოდ ზარაფხანაში აკეთებენ. 24-1-79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

0: Wait, hold up, stop.
1: მუსიკის სიახლეები.
2: დაგრძელდება გადაცემა ქსადაგზა, მე კი დაგიბრუნდით შოუ ბიზნესსა და კულტურის სიახლეებით. ბეჭდების მბრძანებლის ახალი ფილმი ენდი სერკისი და პიტერ ჯექსონი ბრუნდებიან. ეს არის კინოსამყაროს ყველაზე რეზონანსული სიახლე. სტუდია Warner Bros-მა ოფიციალურად დაადასტურა, რომ იწყება სრულიად ახალი მხატვრული ფილმის გადაღებები შუახმელეთის სამყაროზე, რომელსაც ერქმევა ბეჭდების მბრძანებელი გოლუმის ნადირობა. ფილმის რეჟისორი თავად ენდი სერკისი იქნება, რომელიც გოლუმს ასახიერებდა, ხოლო ლეგენდარული პიტერ ჯექსონი პროდიუსერის ამპლუაში ბრუნდება, რაც მთავარია იან მაკელმა ახლახან დაადასტურა, რომ უკვე დაუკავშირდნენ და სთხოვეს კიდევ ერთხელ მოიგოს გენდალფის საკულტო როლი ამ ნიუანსზე და ამ ახალ ნიუსზე. ფანტასტიკის ყველა მოყვარული გიჟდება, მოკლედ რომ ვთქვათ, და დიდი მოლოდინებიც აქვთ. კვენტინ ტარანტინომ თავისი მეათე ფინალური ფილმი გააუქმა. მოკლედ, საკუთო რეჟისორი კვენტინ ტარანტინო წლებია იმეორებს, რომ თავისი კარიერაში მხოლოდ 10 ფილმს გადაიღებს და მეათე მისი ფინალური აკორდი იქნება. მთელი ჰოლივუდი ელოდებოდა მის ფილმს. კინოკრიტიკოსი, სადაც მთავარ როლს ბრედ პიტი ასრულებს და სცენარის კი მზად იყო, თუმცა ტარანტინომ ბოლო წამს ყველაფერი გააუქმა. რეჟისორმა თქვა, რომ გადაიფიქრა სცენარი, ეს არ მოსწონს და საერთოდ სხვა იდეაზე იწყებს მუშაობას ნულიდან. კინოსამყარო შოქშია, რადგან ვერ ამინხვდება, რას იზნამს გენიალური რეჟისორი თავისი კარიერის დასასრულებლად. ზენდეია საზოგადოების წინაშე ახალი პროექტების რეკლამირებას ყოველთვის განსაკუთრებული ლუქებით ჩნდება ხოლმე და გამონაკლისი არც Spider-Man-ის Brand New Day-ის პრესის ტურნია. პარიში Spider-Man-ის Brand New Day-ის პრესის შეხვედრაზე ზენდეია დიდი ზომის ვინტაჟური მეორეული მაისურითა და უბრალოდ ლუბეტანის მაღალქუსლიანი ფეხსაცმლით გამოჩნდა. მისი სტილისტის თქმით, მაისური ebay-ზე სულ რაღაც $35 ღირს და მოგვიანებით გარიყვა, რომ მაისური 2XL ზომა იყო, რაც რეალურად იდეალური აღმოჩნდა იმისთვის, რომ ზენდაიას მაისური კაბასავით მოერგო. მას შემდეგ, რაც ზენდაიამ ამ მაისურით გამოჩნდა, ინტერნეტში ანალოგიურ ვინტაჟურ მაისურებზე მოთხოვნა მკვეთრად გაიზარდა და დღეს ზუსტად ასეთივე მაისური ონლაინ უკვე $200-მდე გაცვირდა. და დღეისათვის ბოლო სიახლე, მოკლედ ოაზისის ფანებისთვის ალბათ ყველაზე მნიშვნელოვანი სიახლეც, ოაზისის ისტორიული გაერთიანება და გლობალური ტურნე გველოდება. მოკლედ, 90-იანების ბრიტპოპის ლეგენდებმა, ძმებმა ლიამ და ნოელ გალაგერებმა 15-წლიანი სასტიკი კონფლიქტის და მოკლედ სკანდალური დაშორების შემდეგ ყველაფერი აპატიეს ერთმანეთს და ოფიციალურად გამოაცხადეს ოაზისის აღდგენა. მოკლედ, ბენდმა უკვე დაანონსა გრანდიოზული მსოფლიო ტურნე. ბილეთებზე ისეთი გიჟური მოთხოვნა, რომ საიტებიდან წამში გაქრა. გადამყიდველებმა ფასები გაათმაკეს, მაგრამ არც ამაზე არის ვინმე მოკლედ წინააღმდეგი. ეს მუსიკალური სამყაროს 10 წლეულების მთავარი დაბრუნება და სწორედ ამიტომ მე გადავწყვიტე დაგიტოთ მათი საკულტო და უკვდავი ჰიტი Wonderwall-ი. მანამდე კი გეტყვით, რომ ჩვენი ურთიერთობის მეორე საათი მიიწურა, წინ კი ძალიან საინტერესო მესამე საათი ყოლოდება რუბრიკა სტატისტიკა ავტოსალონი, სადაც ავტო ინდუსტრიის ძალიან საინტერესო ისტორიები გველისწინ, ასევე სამედიცინო რჩევები და რუბრიკა ეს უნდა იცოდე ახალი სამეცნიერო კვლევით. დარჩეთ ჩვენთან ერთად.

0: დღის სპონსორია კამოტორსი, ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. თანამედროვე ოფთალმოლოგიური მომსახურება მთელი რეგიონის მასშტაბით. ადეიშვილის კლინიკების ქსელი ოფთალმოლოგიურ მომსახურებას გთავაზობთ ქუთაისში, ხონში, ტყიბულში, ვანში, აბაშაში, ზუგდიდში, სენაკში, ფოცსა და ლანჩხუთში. ჩვენთან შეგიძლიათ მიიღოთ სრული ოფთალმოლოგიური მომსახურება, დიაგნოსტიკა, მკურნალობა, თერაპიული და ქირურგიული ჩარევები თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისად. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 514 43 43.
1: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ყავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr, ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზელიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
2: აი ია, აი თითი, აი ლაინი.
3: ბავშთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აილაინში, ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოქარხნის ხიდთან.
4: ფულის დაზოგვის მიზნით რეკლამაზე უარის თქმა იგივეა, რაც საათის გაჩერება დროის დაზოგვის მიზნით. 24 10 79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

0: სტატისტიკა.
1: Так цел так покажется максатакза, мы и დაგიბრუნდით рубрика статистикит. მოკეთოსა სიტყვა ბედნიერებას მომბობთ, ყოველთვის დაწუნებული ვარ. ეს ყოველფერი სრულიად აბსტრაქტულ გზნობასთან ასოცირდება და რეალურად ასეც არის, მაგრამ რეალურად არსებობს სპეციალური, ასე ვთქვათ, მათემატიკური გამოთვლა, რომელიც ადგენს, თუ რამდენად ბედნიერები ვართ, დიახ, მას ვამავენ ითვლიან და პროცენტებში გამოსახავენ და მას ბედნიერების ინდექსიც ეწოდება და მოკლედ გადავწყვეტე დღევანდელ სტატისტიკაში სწორედ ბედნიერების სტატისტიკაზე მოგიყვეთ. დავიწყოთ გლობალური მასშტაბით. ქაიროს ყოველწლიური მსოფლიო ბედნიერების ანგარიში 140-ზე მეტ ქვეყანას აფასებს და იცით თუ არა, რომ ZZ უკვე მე-9 წელია ამ რეიტინგს აბსოლუტური და უცვლელი ლიდერი. ფინეთი ყავს. მოკლედ ფინელების ბედნიერების ინდექსი 10 ბალიანი სისტემის 7.7-ს შეადგენს და საინტერესოა, რომ პირველ 10-ს თითქმის სრულიად ჩრდილოეთ ევროპა იკავებს, მოკლედ მთელ ჩამონათვალს. კვლევის მიხედვით ამ ქვეყნებში საზოგადოებრივი ნდობის მაჩვენებელი 85%-ზე მაღალია. ეს ნიშნავს, რომ 10-დან 8-ზე მეტ ადამიანს ჯერია, რომ თუ ქუჩაში საფურე დაიკარგება, მას უცნობი პირი აუცილებლად დაუბრუნებს. ახლა კი გადავიდეთ ყველაზე მგრძნობიარე თემაზე, მოკლედ რომ ვთქვათ, ფულზე და ფულის გავლენაზე ბედნიერებასთან დაკავშირებით, თუ რამდენად ზრდის ფული ბედნიერებას და პრინსტონის უნივერსიტეტის ნობელმა კვლევამ ბედნიერების ფინანსური ზღვარი ზუსტად დაადგინა, შემოსავლის ზრდა პირდაპირ პროპორციულად ზრდის ადამიანის ყოველდღიურ განწყობას, მაგრამ მხოლოდ წლიურად $75,000-ამდე. როგორც კი ამ ნიშნულს გადააბიჯებთ, ფულის გავლენა ბედნიერების შეგრძნებაზე თითქმის ნულამდე იცემა. ამ ნიშნულის ზემოთ ადამიანს უკვე სხვა რამ სჭირდება, როგორც არის მაგალითად ჯანმრთელობა ან თავისუფლება. რაც შეეხება ყოველდღიურობას, სიყვარული და მეგობრობა რო პროცენტებში გამოვსახოთ, ჰარვარდის უნივერსიტეტის უნიკალურმა 85-წლიანმა კვლევამ აჩვენა, რომ ძლიერი სოციალური კავშირები სიცოცხლის ხანგრძლივობას 50%-ით ზრდის. თბილი ურთიერთობები იცავს ჩვენს ტვინს და სხეულს, ხოლო მარტოობა ჯანმრთელობისთვის ისეთივე მავნებელია სტატისტიკის მიხედვით, როგორც დღეში 15 ღერი სიგარეტის მოწევა. ასევე სტატისტიკა აჩვენებს, რომ ადამიანები, რომლებიც თვეში თუნდაც 2 საათს უთმობენ ქველმოქმედებას ან სხვების მოხალისეობრივ დახმარებას, 16%-ით უფრო კმაყოფილები არიან თავიანთი ცხოვრებით, ვიდრე ისინი, ვინც მხოლოდ საკუთარ თავზე არიან ფოკუსირებულნი. რაც შეეხება ძილს, აქაც ციფრებთან გვაქვს მოკლედ საქმე და ადამიანები, რომლებიც ღამეში 7-დან 8 საათამდე ცინავთ, 2.5-ჯერ უფრო ხშირად თვლიან თავს ბედნიერად, ვიდრე ისინი, ვისი ძილის ხანგრძლივობაც 6 საათზე ნაკლებია. ძალიან მოკლედ რომ ვთქვათ, ქრონიკული უძილობა ბედნიერების ჰორმონის გამომუშავებას თითქმის 40%-ით ამცირებს. ერთიანი შეჯამება კი ასეთია. სტატისტიკა გვიჩვენებს, რომ ჩვენი კეთილდღეობის 50% გენეტიკაზეა დამოკიდებული, 10% გარე პირობებზე, ხოლო 40% მთლიანად ჩვენს ყოველდღიურ არჩევანზე, ძილზე, ფიზიკურ აქტივობასა და მოკლედ რომ ვთქვათ, სწორ და ჯანსაღ ურთიერთობებზე მოდის. აი ესეთი იყო დღევანდელი სტატისტიკა. მე კი ძალიან მალე დაგიბრუნდებით რუბრიკა ავტოსალონი, სადაც ძალიან საინტერესო მანქანების განხილვა გვალდება ერთად. ასე რომ დარჩით ჩვენთან ერთად.

0: ქუთაისი აი არენა 27 ივნისი 20 ლამბელთან მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე და უვიწყარ გარემოში. შექმენი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ.
1: აი ია აი თითი აი ლაინი
2: ბავშთა ოფთალმოლოგია სამედიცინო ცენტრ აილაინში ქუთაისი ირაკლი აბაშიძის 32A ავტოკარხნის ხიდთან
0: მოემზადეს აფხულის ცხელი დღეებისთვის კამოტორსთან ერთად ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებით სუბუკი და კომერციული ავტომობილებისთვის ფრეონის შევსება 100 გრამი რვალარიდან კამოტორსი შენი გზის სანდო პარტნიორი
3: შენ უსმენ საუკეთესო მუსიკის ტალღას ძველი ქალაქი FM 107.9

0: ავტოსალონი.
1: დაგრძელდება გადაცემა გზადაგზა, მე კი დაგიბრუნდით რუბრიკა ავტოსალონით. და გადავწყვიტე დღევანდელი რუბრიკა დავუთმო 4 ყველაზე განსხვავებულ მანქანას, ზოგადად ამ მანქანებს ყველაზე უცნაურ ავტომობილებს ეძახიან, სწორედ ასე არის ეს შესული. და პირველ ადგილს ფილპი 50 იკავებს, რომელსაც ჯიბის ავტომობილსაც უწოდებენ. მოკლედ დავიწყოთ მოდელით, რომელიც გინესის რეკორდების წიგნში ასე შესული, როგორც მსოფლიოში ყველაზე პატარა სერიული ავტომობილი. მოკლედ ფილპი 50 წარმოადგენს მანქანას, რომელსაც აქვს მხოლოდ 3 ბორბალი, 1 კარი, და შეიძლება მხოლოდ 1 ადამიანი და 1 ჩანთა ეტევა. ეს სიგრძეში სულ რაღაც 134 სანტიმეტრია და იმდენად მსუბუქია, რომ 59 კილოგრამს იძონეს. მოკლედ ხუმრობით იმასაც კი ამბობენ, რომ თუ უკანა სვლის ჩართვა და გეზარება, შეგიძლიათ გადმოხვიდეთ სპეციალურ სახელურს, მოხკიდოთ ხელი და მანქანა ჩემოდანივით შემოატრიალოთ ან კაბინეტში შეიყვანოთო. მეორე ადგილს BMW iZeta მანქანა მაცივარი იკავებს. მოკლედ უნდა გადავინაცვლოთ 1950-იანი წლების ევროპაში, სადაც ნამდვილი ფურორი მოახდინა მოდელმა სახელწოდებით iZeta. მისი მთავარი უცნობობა კარებში გახდათ, ამ მანქანას გვერდებზე კარები საერთოდ არ ჰქონდა და არც აუს. მხოლოდ სამგზავრიც შიგნით წინა მხრიდან შედიან, რადგან მთელი ავტომობილის წინა პანელი საქარე მინიანად ერთი დიდი კარია, თან ზუსტად ისეთი კარი, როგორც ადრე ძველი მაცივრები იყო. არც მეტი, არც ნაკლები, ზუსტად იგივენაირად გამოსახების სახელურით, როგორც ძველ მრგვალ თეთრ მაცივრებს ჰქონდა ხოლმე. როდესაც კარს აღებს, საჭეს მასთან ერთად იღება, მიუხედავად ასეთი უცნაური კონსტრუქციისა, მან თავისი ეკონომიურობით, მოკლედ ომის შემდგომი ევროპა შეიძლება ითქვას, რომ ნაწილობრივ კრიზისისგან იხსნა კიდეც. მესამე ადგილს Mercedes Benz F015 იკავებს. მოკლედ ეს არის მისაღები ოთახი ბორბლებს, ასე უწოდებენ მას. და შეიძლება ვთქვათ, რომ თუ ის წინა ორი მანქანა წარსულს თან კავშირდება და ეს მომავლის მანქანა, ზოგადად Mercedes-ის ეს ფუტურისტული მოდელი სრულიად ცვლის მგზავრობის იდეას. ეს არის თვითმართვადი რობოტი, სადაც საჭიროების შემთხვევაში პანელში საერთოდ ქრება, ხოლო თეთრი ტყავის სავარძლები ერთმანეთისკენ ტრიალდება. ფაქტობრივად მანქანის სალონი მგზავრების მოკლედ მგზავრობისას მყუდრო მისაღებ ოთახად გარდაიქმნება და ხელოვნური ინტელექტი დანიშნულების ადგილამდე, სადაც მიგიყვანს, თქვენ კომფორტულად მოთავსება შეგიძლიათ. და ასევე ამ სიაში შევიდა Tesla-ს Cybertruck-ი, რაც ფოლადის მრავალ კუთხედის ფორმის მოკლედ Tesla-ს ახალი მანქანა, რომელიც ეს Elon Musk-ის პიკაპია. გამოიყურება თითქოს ეს დაბალი რეზოლუციის მქონე ძველი კომპიუტერული თამაშიდან ამოჭრესო, მას არ აქვს არც ერთი მრგვალი ფორმა. და ამ მანქანაში უცნაური ის არის, რომ ან ეს მანქანა პირდაპირ მოსწონთ და შეიძლება ითქვას, რომ პირდაპირ შეძენის სურვილი უჩანდებათ, ან სტატისტიკით ან პირდაპირ ვიდიტანენ და შეუძლიათ თქვენ, რომ სულთ, ასე რომ მოკლედ რომ ვთქვათ, ორად იყოფა ამ მანქანასთან დაკავშირებით ხალხის კატეგორია. და დღეისათვის ბოლო ეს არის DinSpeed Scuba და ეს არის მანქანა, რომელიც მოკლედ პირველი ნამდვილი წყალქვეშა ავტომობილია, რომელიც სხვადასხვა შვეიცარიულმა კომპანიამ James Bond-ის ერთ-ერთი ფილმით შთაგონებულებმა შექმნეს. მას შეუძლია ჩვეულებრივად იაროს გზაზე, მაგრამ აქვს უნარი 10 მეტრის სიღრმეზე ჩაიძიროს. გაგიკვირდებათ, მაგრამ მანქანა არის ღია კაბრიოლეტი და მძღოლი და მგზავრები წყალქვეშ სპეციალური აკვალანგებით სუნთქავენ. მოკლედ მათ სცადეს და კინოეკრანიდან რეალობაში გადმოიტანეს ოდნავ განსხვავებული მეთოდებით. მოკლედ სწორედ ასეთი იყო დღევანდელი რუბრიკა ავტოსალონი. მე კი ძალიან მალე დაგიბრუნდებით სამეცნიერო და სამედიცინო რჩევებით, ასე რომ დარჩით ჩვენთან ერთად.
0: დღის სპონსორია კამოტორსი, ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
2: სურთ თქვენ შულს წარმატებული მომავალი სწორედ პატარა ასაკიდან დაუგეგმოთ. ქუთაისში იხსნება პროგრესის ახალი ამერიკული სტანდარტის გაძლიერებული სკოლა 3-დან 9 წლამდე ბავშვებისთვის. სივრცე, სადაც ბავშვების განვითარება იწყება ბაღიდან, გრძელდება ფრესკულში და ძლიერ აკადემიურ საფუძველს ქმნის პირველივე კლასებიდან. სრულად ინგლისურენოვანი, თანამედროვე და ინოვაციური სასწავლო გარემო. მიღება უკვე დაწყებულია ბაღში, ფრესკულსა და პირველ კლასში. იჩქარეთ, ადგილები სწრაფად ივსება. დამატებით ინფორმაციის ვის დაგვიკავშირდით 514 39 74 74.
0: ქუთაისის საეკლესიო საავადმყოფო ქსენონი ქალაქის პირველი მრავალპროფილური საავადმყოფოა, რომელიც 1912 წლიდან უწყვეტად ფუნქციონირებს და გთავაზობთ თანამედროვე უსაფრთხო დიაგნოსტიკურ კვლევებს ერთ სივრცეში. ჩაიტარეთ ექოსკოპიური კვლევები, ხელოვნური ინტელექტით აღჭურვილ უახლესი თაობისა და განსაკუთრებული შესაძლებლობების აპარატით, ელასტოგრაფიისა და სტეატომეტრიის რეჟიმით, რაც ღვიძლის დაავადების დიაგნოსტიკაში ოქროს სტანდარტია. ციფრული რენტგენი, კომპიუტერული ტომოგრაფია, მაგნიტურ რეზონანსული ტომოგრაფია, მინიმალური დასხივებით და მაქსიმალური სიზუსტით, ანგიოგრაფია, კორონაროგრაფია, გულის სისხლძარღვების ზუსტი შეფასება. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 0-322-05-32-32. მისამართი: ახალგაზრდობის გამზირი 21.
3: თქვენი ფული ფლობს გამრავლებისთვისებას. არ გჯერათ 24-1-79 ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.
0: ქუთაისი, აი არენა, 27 ივნისი, 20 წლამდელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე დაუვიწყარ გარემოში. შექმენი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ.
4: აი ია, აი თითი, აილაინი.
5: ბავშთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აილაინში, ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოქარხნის ხიდთან.
6: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა? ან ყავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით? ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხი სპორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზელიზინგი, როცა გჭირდება მხარდაჭერა.

სპონსორია კამოტორსი, ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. არაკეთ საკუთარ პროდუქტს. ფულს კარგავთ. 24 10 79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

0: გადაცემა გსადაგზო, მე კი დაგიბრუნდით სამედიცინო რჩევებით. და რჩევა შურის ფაფუ მნიშვნელოვნად ამცირებს გლუკოზის ევებს პირველი ტიპის შაქრიანი დიაბეტის მქონე მოზარდებში. ტიპი 1 შაქრიანი დიაბეტის მქონე მოზარდებისთვის შურის ფაფა შესაძლოა საუზმის საუკეთესო ვარიანტი იყოს. ამ მნიშვნელოვანი დასკვნამდე ეგვიპტელი მკვლევარები მივიდნენ მოზარდების ასაკი და დიაბეტის მართვის გამოწვევა სასკოლო ასაკის ბავშვებსა და მოზარდებში ტიპი 1 დიაბეტის მართვა განსაკუთრებულ გამოწვევებთან არის დაკავშირებული. ჰორმონალური ცვლილებები, დატვირთული სასკოლო გრაფიკი და სტრესი სისხლში შაქრის დონის ხშირ ყევებს იწვევს. შესაბამისად, დილის სწორედ შერჩეულ რაციონს გადამწყვეტი მნიშვნელობა აქვს იმისთვის, რომ მოზარდმა მთელი სასწავლო დღის განმავლობაში სტაბილური ენერგია და კონცენტრაცია შეინარჩუნოს. კლავაში ტიპი 1 შაქრიანი დიაბეტის მქონე 60 მოზარდი მონაწილეობდა. 3 თვის განმავლობაში ისინი საუზმეზე ყოველდღურად მიირთმევდნენ შვრის ფაფას, რომელიც 6 გრამ ბეტაგლუკანს შეიცავდა. ბეტაგლუკანი წარმოადგენს ხსნად საკვებ ბოჭკოს, რომელიც კუჭნაძლავის ტრაქტში მოხვედრისას გელისებრ მასად გარდაიქმნება. ეს პროცესი საგრძნობლად ანელებს ნახშირწყლების მონელებასა და სისხლში შაქრის შეწოვას, რაც მეტაბოლიზმზე უაღრესად დადებითად მოქმედებს. მონაცემის სიზუსტისთვის მოკლე შესვენების შემდეგ ჯგუფები შეიცვალნენ, რამაც მეცნიერებს საშუალება მისცა ერთი და იმავე ინდივიდების შედეგები ერთმანეთს შეედარებინათ. მოკლედ რომ ვთქვათ, კვლევას აქვს მსგავსი შედეგები. შემცირდა გლიკერული ჰემოგლობინის დონე, რომელიც ბოლო 3 თვის განმავლობაში სისხლის შაქრის საშუალო მაჩვენებელს ასახავს.
1: 13 საათია.
0: ასევე მნიშვნელოვნად შემცირდა გლუკოზის ყოველდღიური მკვეთრი რყევები და გაიზარდა დრო, რომლის განმავლობაში შაქრის დონე უსაფრთხო 3-მიზნე დიაპაზონში რჩებოდა. შემცირდა საერთო ქოლესტერინის და ასევე ცუდი ქოლესტერინის დონე. მკვლევარებმა დაფიქსირეს სპეციფიკური ცილის PDX-ის დონის მატება, რომელიც უმნიშვნელოვან როლს ასრულებს ზოგადად პანკრეასის უჯრედების ფუნქციონირებაში. ასე რომ დასკვნის სახით ავტორების რეკომენდაციით გლუკანით მდიდარი შვრიის ფაფის ტიპი პირველი დიაბეტის სტანდარტული მკურნალობისთვის იდეალური დამატება და მისი ყოველდღიურ რუტინაში ჩართვა მარტივი და ძალიან ეფექტური გზა ახალგაზრდა პაციენტებში სისხლში შაქრის კონტროლისა და ცხოვრების ხარისხის გასაუმჯობესებლად მათ შორის. აი ეს იყო რუბრიკა სამედიცინო რჩევები. მე კი ძალიან მალე დაგიბრუნდებით რუბრიკით ეს უნდა იცოდე ახალი სამეცნიერო კვლევით, ასე რომ დარჩით ჩვენთან ერთად.

0: ეს უნდა იცოდე.
1: დაგრძელდება გადაცემაკ სადაგზა, მე კი დაგიბრუნდით რუბრიკა ეს უნდა იცოდე ახალი სამეცნიერო კვლევით. პარაზიტი მსოფლიოში მოსახლეობის დაახლოებით მესამედს აინფიცირებს და მოკლედ რომ ვთქვათ, ტოქსოპლაზმოსს იწვევს. მეცნიერები აცხადებენ, რომ მას გლობალურ ჯანდაცვაში სათანადო ყურადღება არ ექცევა. მათ თქმით, ჯანმრთელობის ეს პრობლემა სრულად აგამოყოფილებს ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის იმ კრიტერიუმს, რომლებიც ეგრეთ წოდებულად უგულვეყოფილი ტროპიკული დაავადებების სტატუსის მისანიჭებლადაა საჭირო. კვლევების განცხადებით, ესეთი კატეგორიზება დაავადების კვლევის პრევენციისა და მკურნალობისთვის დამატებითი დაფინანსების თუ საერთაშორისო პროგრამების ამოქმედებას შეუწყობს ხელს. ადამიანის სხეულში პარაზიტი სხვადასხვა გზით შეიძლება მოხდეს. ერთ-ერთი მთავარი წყარო თერმულად არასაკმარისად დამუშავებული ხორცია. გარდა ამისა, ახლად ინფიცირებულ ორსულს პარაზიტის ნაყოფისთვის გადაცემად შეუძლია პლაცენტის გავლით, რაც ჩანასახის ჯანმრთელობისთვის მძიმე დაზიანებისა და ზოგჯერ მუცლის მოშლასაც განაპირობებს. მეცნიერები აღნიშნავენ, რომ თავიდან აცილებადი და კონტროლირებადი დაავადება, მათი თქმით, ინფიცირების რისკის შესამცირებლად მნიშვნელოვანია საკვების უსაფრთხოების ნორმების გაუმჯობესება, სუფთა წყლისა და სანიტარული პირობების ხელმისაწვდომობა, ასევე ორსულთა დროული შემოწმებაც. რჩება ახალ სამეცნიერო კვლევას მეცნიერებ მაყავის ნარჩენების საწვავად გარდაქმნეს. მოკლედ, კორის გეომეცნიერებისა და მინერალური რესურსების მკვლევრებმა მაყავის ნარჩენების მაღალი ხარისხის ნახშირად გადაქცევის მეთოდი იპოვეს. ამ ნახშირს ბიოჩარს უწოდებენ. ეს ისედ არის დიდი მიღწევა, თუმცა ყველაზე ინოვაციური მაინც მეთოდის სისწრაფეა. მის შესრულებას სულ რაღაც 90 წამი სჭირდება. გარდა ამისა, სპეციალური გაშრობის ან ზეთის გამოყოფის პროცესები აუცილებელი აღარ არის. როგორც პრესლილისში ვკითხულობთ, ახალი ტექნიკით ყავის მარცვლებიდან ენერგიის გამოყოფის უდიდესი პრობლემა გადაიჭრა. ყოველწლიურად ადამიანების 8-დან 10 მილიონ ტონა ყავის ნარჩენს ტოვებთ, რომელთა უმეტესობაც ნაგავს საყრელზე ხვდება. ახლა კი ამ მთელი ნარჩენების გადამუშავებაა შესაძლებელი. ეს ძალიან შეუწყობს ხელს გარემოს დაცვით პროცესებს და ასევე აღსანიშნავია ფაქტი, რომ ზოგადად ეს მცირე ზომის ნაშრეტებიან სტრუქტურების წარმოქმნა საბოლოოდ კი თლიანი ბიომასა 83.3%-ით მცირდება, რაც თვითონ ნაგვის ტევადობასაც ამცირებს და პროცესის ბოლოს ნახშირის მსგავსი ნივთიერება დარჩა. როგორც კვლევრები განმარტავენ, მიღებული ბიოჩარი კარგი საწვავია. ამასთან მისი გამოყენება ინდუსტრიულ და გარემოს დაცვით დაკავშირებულ საქმიანობებშიც შეგვიძლია. გარდა დროის შემცირებისა, ახალი მეთოდით ნაკლები გარემოს დამაბინძურებელი ნივთიერებათა გამოყოფა ხდება. მაგალითად, არ გამოიყოფა ბოლი ან კუპრი, რაც კიდევ უფრო ვარგის ხდის მოკლედ ყავის გადამუშავებულ საწოვს. ეს იყო რუბრიკა ეს უნდა იცოდე და ამასობაში ჩვენი ურთიერთობის მესამე საათიც მიწურეთ. წინ ძალიან საინტერესო მეოთხე და ბოლო დასკვნითი საათი გველოდება დღევანდელ დღეს. წინ გველის ბიზნეს სიახლეები, ასევე საინტერესო ამბები გეოგრაფიიდან და რუბრიკა კულინარია, ასე რომ დარჩით ჩვენთან ერთად.
2: დღის სპონსორია კამოტორსი, ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
3: აი ია, აი თითი, აი ლაინი.
4: ბავშთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აილაინში, ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოქარხნის ხიდთან.
2: თანამედროვე ოფთალმოლოგიური მომსახურება მთელი რეგიონის მასშტაბით. ადეიშვილის კლინიკების ქსელი ოფთალმოლოგიურ მომსახურებას გთავაზობთ ქუთაისში, ხონში, ტყიბულში, ვანში, აბაშაში, ზუგდიდში, სენაკში, ფოცსა და ლანჩხუთში. ჩვენთან შეგიძლიათ მიიღოთ სრული ოფთალმოლოგიური მომსახურება, დიაგნოსტიკა, მკურნალობა, თერაპიული და ქირურგიული ჩარევები თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისად. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 514-64-43-43.
0: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდებათ ახლა? ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით? ისარგებლე დიზი ლიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხი სპორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gg ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზი ლიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
5: მოასმენინე თქვენი რეკლამა 120,000-ზე მეტ ადამიანს ჩვენი ეთერით. 24 10 79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

ისაისი, აი არენა, 27 ივნისი, 20 ლამდელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე და უვიწყარ გარემოში. შექმენი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ. საზაფხულო აქცია კამოტორსში. სუბუკი და კომერციული ავტომობილებისთვის. სამურავები 80 ლარიდან, აკუმულატორები 85 ლარიდან, გერმანული ზეთები 15 ლარიდან. მეტი კომფორტი, მეტი უსაფრთხოება, საუკეთესო ფასები და რაც მთავარია, ყველა სერვისი ერთ სივრცეში. კამოტორსი, შენი გზის სანდო პარტნიორი.

0: ბიზნესის სიახლეები.
1: დაგრძელდება გადაცემა გზადაგზა, მე კი დაგიბრუნდით ბიზნეს სიახლეებით. დღეიდან 1 ივლისიდან ავტომობილების იმპორტზე დაწესებული ახალი აქციზის წესების გარდამავალი პერიოდი დასრულდა. შესაბამისად, ძველი აქციზის განკვეთით სარგებლობის ვეღარ შეძლებენ ის პირები, რომლებმაც ავტომობილის ტრანსპორტირება 2026 წლის 1 აპრილამდე დაიწყეს. თუმცა სახმელეთო გზით ან საკუთარი სვლით მოძრავი ავტომობილი საქართველოს სახელმწიფო საზღვარზე 1 ივლისამდე ვერ გადმოიყვანეს. ახალი აქციზის სისტემა საქართველოში 2026 წლის აპრილიდან ამოქმედა. ცვლილების მიხედვით აქციზის ტარიფები შეიცვალა და ავტომობილის ასაკის მიხედვით განაკვეთები დაწესდა. უცვლელი დარჩა შეღავათი ჰიბრიდული ავტომობილებისთვის, რომლებიც ძირითადი განაკვეთის მხოლოდ 40%-ით იბეგრებიან. მარჯვენასაჭიან ავტომობილებზე კი კვლავ ძირითადი განაკვეთის გასამაგებული ოდენობა ვრცელდება. ცვლილების მიღების პარლამენტმა გარდამავალი დებულებების განსაზღვრა კერძოდ, ძველი ტარიფი ვრცელდება იმ ავტომობილებზე, რომლებიც საქართველოში 2026 წლის 1 აპრილამდე შემოვიდა და რომელთა ტრანსპორტირება ამ თარიღამდე დაიწყო. სახმელეთო გზით ან საკუთარი სვლით გადაადგილებული ავტომობილებისთვის დამატებითი პირობა იყო, რომ მათ საქართველოს საზღვარი არაუგვიანეს. 2026 წლის 1 ივლისისა უნდა გადმოეკვეთათ. სწორედ ეს ბადა ამოიწურა დღეიდან. შვეიცარიის ბაზარზე, სადაც მიმდინარე წელს ქართული ღვინის ექსპორტი ნულოვან ნიშნულზეა, ღვინის ეროვნული სააგენტოს მხარდაჭერით ჩენევაში ქართული ღვინის წარდგენა გაიმართა. ღვინის ეროვნული სააგენტოს ინფორმაციით, ღვინისება საექსპორტო ბაზრის დივერსიფიკაციის სტრატეგიის ფარგლებში მოეწყო და სექტორის წარმომადგენლები ესწრებოდნენ. უწყების განმარტების სტუმრებს სხვადასხვა სახეობის ქართული ღვინო სააგენტოს თავმჯდომარის მოადგილემ თამთა ყველაიძემ ჩაიტანა. ოფიციალური სტატისტიკით მიხედვით, მიმდინარე წლის იანვარ-მაისში შვეიცარიიდან ღვინო არ შეგვიძინია. მაშინ, როცა 2025 წლის ანალოგიურ პერიოდში საქართველოს შვეიცარიაში 113 ლიტრი ღვინო იყიდა. რაც შეეხება ექსპორტს, მიმდინარე წლის იანვარ-მაისში შვეიცარიიდან საქართველოში 31.700 დოლარის ღირებულების თითქმის 3000 ლიტრა ღვინო შემოვიდა. შედეგად ექსპორტი ღირებულებით 5% შემცირდა, ხოლო მოცულობით 44.2%-იანი კლება დაფიქსირდა. და დღეისათვის ბოლო 33 წლის წინ, 1993 წლის 30 ივნის საქართველოს ბაზარზე პირველად გამოჩნდა Coca-Cola, რაც აღნიშნულ პერიოდში ქვეყანაში გლობალური ბრენდის შემოსვლის ერთ-ერთი პირველი შემთხვევა იყო. დღეს კი Coca-Cola Bottled George საქართველოში გამაგრებელი სასმელების უმსხვილესი მწარმოებელია, რომელიც არამხოლოდ საქართველოს, არამედ მეზობელ ქვეყნებსაც ამარაგებს პროდუქტებით. კომპანია გაზიანი და გამაგრებელი სასმელების გარდა საქართველოში მტკნარი წყლის ერთ-ერთი წამყვანი წარმოებელიცა. ამჟამად გამოქვეყნებულია კომპანიის 2024 წლის ფინანსური ანგარიშება, რომლის მიხედვით Coca-Cola-მ რეკორდული მოცულობის 504 მილიონი ლარი შემოსავალი მიიღო, აქედან ექსპორტის შემოსავალი 17 მილიონ ლარს შეადგენდა. ფინანსური ანგარიშის თანახმად Coca-Cola Bottled George-მ 2024 წელს 84 მილიონიანი ლარის წმინდა მოგებაც მიიღო. აი, ესეთი იყო დღევანდელი ბიზნეს სიახლეები. წინ კი ძალიან საინტერესო რუბრიკა, საინტერესო ამბები გეოგრაფიიდან გვალდება, ასე რომ დარჩეთ ჩვენთან ერთად.

0: დღის სპონსორია კამოტორსი, ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
1: სურთ თქვენ შულს წარმატებული მომავალი სწორედ პატარა ასაკიდან დაუგეგმოთ. ქუთაისში იხსნება პროგრესის ახალი ამერიკული სტანდარტის გაძლიერებული სკოლა 3-დან 9 წლამდე ბავშვებისთვის. სივრცე, სადაც ბავშვების განვითარება იწყება ბაღიდან, გრძელდება ფრესკულში და ძლიერ აკადემიურ საფუძველს ქმნის პირველივე კლასებიდან. სრულად ინგლისურენოვანი, თანამედროვე და ინოვაციური სასწავლო გარემო. მიღება უკვე დაწყებულია ბაღში, ფრესკულსა და პირველ კლასში. იჩქარეთ, ადგილები სწრაფად ივსება. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 514-39-64-64.
0: ქუთაისის საეკლესიო საავადმყოფო ქსენონი ქალაქის პირველი მრავალპროფილური საავადმყოფოა, რომელიც 1912 წლიდან უწყვეტად ფუნქციონირებს და გთავაზობთ თანამედროვე უსაფრთხო დიაგნოსტიკურ კვლევებს ერთ სივრცეში. ჩაიტარეთ ექოსკოპიური კვლევები ხელოვნური ინტელექტით აღჭურვილ უახლესი თაობისა და განსაკუთრებული შესაძლებლობების აპარატით, ელასტოგრაფიისა და სტეატომეტრიის რეჟიმით, რაც ღვიძლის დაავადების დიაგნოსტიკაში ოქროს სტანდარტია. ციფრული რენტგენი, კომპიუტერული ტომოგრაფია, მაგნიტურ-რეზონანსული ტომოგრაფია, მინიმალური დასხივებით და მაქსიმალური სიზუსტით, ანგიოგრაფია, კორონაროგრაფია, გულის სისხლძარღვების ზუსტი შეფასება. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 0-322-05-32-32. მისამართი: ახალგაზრდობის გამზირი 21.
2: ფულს რეკლამის გარეშე მხოლოდ ზარაფხანაში აკეთებენ. 24-1-79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

0: საინტერესო ამბები გეოგრაფიიდან.
1: დაგრძელდება გადაცემა გზადაგზამეთ და გიბრუნდით საინტერესო ამბები გეოგრაფიიდან და გადავწყვეტე დღეს მოგეყვეთ ისეთ ადგილებს და ისეთ ქალაქებზე, რომლებიც ზოგადად სტანდარტული ქალაქის ფორმებით არ გამოირჩევიან. მაგალითად, როდესაც ქალაქზე ვფიქრობთ, ანუ ალბათ ასფალტიანი გზები, ცათამბჯენები, ხმაურიანი ქუჩები, თუმცა არსებობენ ადგილები, რომლებიც ან საერთოდ მიწის ქვეშ არიან, ან საერთოდაც პირიქით წყლის შუაგულში, ასე რომ გადავწყვეტე პირველ რიგში მოგიყვეთ ადგილზე, რომელიც მიწის ქვეშ მდებარეობს. მოკლედ, ქალაქი მიწის 18 სართულიან სიღრმეში, ეს არის დენიკუიუ, ასე უწოდებენ მას. იგი თურქეთში მდებარეობს და მოკლედ დავიწყოთ ამ მიწის ქვეშ საოცრებით. კაპადოკიაში მდებარეობს უძველესი მრავალზონიანი ქალაქი, რომელიც მიწის ქვეშ თითქმის 85 მეტრის სიღრმეზე ჩადის. წარმოიდგინეთ, ათასობით წლის წინ ადამიანი მარბილ ვულკანურ ქანებში გამოკვეთეს საცხოვრებელი ოთახები, საჯინიბოები, ეკლესიები, სკოლები და ღვინის მარნებიც კი. 20000-მდე ადამიანს შეძლო. თვეების განმავლობაში ეცხოვრა ისე, რომ ზედაპირზე მყოფ ტერს მათი არსებობაც კი ვერ და არ გაეგო. ქალაქს ჰქონდა გენიალური ვენტილაციის შახტები და მუზარმაზარი მომკვლელებული ქვის კარებიც, რომლებიც მხოლოდ შიგნიდან იკეტებოდა. კუპერპედი, იგი ავსტრალიაში მდებარეობს, მიწის ქვეშა საოპალო დედაქალაქი, ასე უწოდებენ მას. თუ ფიქრობთ, რომ მიწის ქვეშ ცხოვრება მხოლოდ შორეულ წარსულს ეკუთვნის, ავსტრალიის უდაბნოში უნდა გადავინაცვლოთ. ქალაქ კუპერპედიში ზაფხულში ტემპერატურა ხშირად 45-50 გრადუს აჭარბებს. ამ აუტანელი სიცხის გამო მოსახლეობამ გადაწყვიტა მთელი ქალაქი მიწის ქვეშ გადაეტანა. მოკლედ რომ ვთქვათ, დღეს იქ ადამიანებს აქვთ მიწის ქვეშა სახლები, ეკლესიები, ბარები, სასტუმროს კიდე, სადაც ტემპერატურა მუდმივად 24 გრადუს ტემპერატურაზე ნარჩუნდება. სხვათაშორის, ეს ქალაქი მსოფლიოში ძვირფასი ქვის ოპალის მოპოვების ცენტრია და ადგილობრივები ხშირად ხუმრობენ კიდეც, რომ როდესაც საკურთხევლ სახლში ახალი ოთახის გასაფართოებლად კედლის თხრას იყებენ, ხალახან განწყობთ კიდეცო. და რა შეეხება მესამე ადგილს, ეს არის სანტა კრუის დელ ისოლტე, ასე უწოდებენ მას. იგი კოლუმბიაში მდებარეობს, ყველაზე მჭიდროდ დასახლებული კუნძული გახლავთ. ამჯერად კი მიწის ქვეშეთის მაგივრად საერთოდ პირიქით წყალზე ცხოვრებაზე უნდა მოგიყვეთ. მოკლედ, წყალზე გადავინაცვლოთ, მაგრამ ეს კარიბის ზღვაში მდებარეობს. აქ მდებარეობს ხელოვნური ადამიანების მიერ მარჯნის რიფებზე აშენებული კუნძული, რომელიც სულ რაღაც ორი საფეხბურთო მოედნის ხელა, თუმცა მასზე 1200 მეტი ადამიანი ცხოვრობს ერთობლივად. აქ არ არის მანქანები, არ არის გზები, სახლები პირდაპირ წყალზე დგას, შეიძლება ასე ითქვას, და ერთმანეთზეა მოკლედ მიჯაჭვული. ადგილობრივები იმდენად შეჩვეულნი არიან წყალს, რომ მათი მთავარი ტრანსპორტი ნავებია, ხოლო ბავშვები ცურვას იმაზე უფრო ადრე სწავლობენ, ვიდრე გამართულად სიარულს, იმიტომ რომ ტექნიკურად ერთი სახლიდან მეორესთან დასაკავშირებლად ცურვა ბევრად უფრო გამოსადეგი იქნება მათთვის, ვიდრე ჩვეულებრივად ფეხით სიარულია, რაოდენ უცნაურად არ უნდა შეერდეს. აი, ესეთი იყო დღევანდელი საინტერესო ადგილები თუ ამბები გეოგრაფიიდან. წინ ძალიან საინტერესო რუბრიკა კულინარია გველის, ასე რომ დარჩით ჩვენთან ერთად.
2: ქუთაისი, აი არენა, 27 ივნისი, 20 წლამდელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე და უვიწყარ გარემოში. შექმენი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ.
3: აი ია, აი თითი, აი ლაინი.
4: ბავშთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აი ლაინში, ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A ავტოქარხნის ხიდთან.
5: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე bizi.gr, ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზელიზინგი, როცა გჭირდება მხარდაჭერა.

0: კულინარია.
1: და გადაცემა გზადაგზა ნელ დასასრულს უახლოვდება. მე გიგებრუნდი დღეისათვის ბოლო რუბრიკა კულინარით და გადავწყვეტა დღევანდელი პროდუქტი და ზოგადად სალაპარაკო თემა. ქართველებისთვის ალბათ განსაკუთრებულად საყვალერი პროდუქტი ყოფილიყო. მოკლედ დღეს მინდა გესაუბროთ ყველზე, რომელიც გვხვდება ყველგან. მოკლედ პასტაში, პიცაში, ჩვენ საყვარელ ხაჭაპურში და კიდევ ძალიან მრავალფეროვან კერძებში. მოკლედ და მინდა მოგიყვეთ თუ როგორ აჩუქა მოკლედ ერთმა შეცდომამ კაცობრიობას ეს საყვარელი პროდუქტი და როგორ დაიხვეწა და განვითარდა ის. მოკლედ ყველის დაბადება ერთ დიდ გენიალურ შემთხვევას უკავშირდება. ეგეთ ის თანახმად დაახლოებით 4000 წლის წინ ერთმა არაბმა მოგზაურმა სახელად ქანანმა უდაბნოში გრძელი გზით წასვლა გადაწყვიტა და საგზლად მან თხის რძე წაიღო, რომელიც ტრადიციულად ცხვრის გამხმარი კუჭისგან დამზადებულ სათავსოში, ეგრეთ წოდებულ გუდაში ჩაძღა. ის მცხუნვარე სხივებამ ქვეშ რამდენიმე საათიანი მგზავრობის შემდეგ ქანანი მოსასვენებლად გაჩერდა და მწყურვლის მოსაკლავად რძის დალევა დააპირა, თუმცა მას გაოცება საზღვარი არ ჰქონდა, როდესაც აღმოაჩინა, რომ ჭურჭლიდან თეთრი გამჭვირვალე სითხე გადმოვიდა, ხოლო შიგნით სქელი თეთრი მასა დახვდა. რეალურად ცხელმა კლიმატმა და ცხვრის კუჩი ბუნებრივად არსებულმა ფერმენტმა ძე აჭრა და ორ ნაწილად შრატა და პირველ ყველად აქცია. მოგზაურებმა ეს მასა, როდესაც გასინჯეს, საოცრად მოიწონა. მოკლედ ამ კაცს და მიხვდა, რომ ეს პროდუქტი უდაბნო სიცხეში ბევრად დიდ ხანს ინახებოდა, ვიდრე ჩვეულებრივი რძე. საბოლოოდ, აი ასე სრულიად შემთხვევით უდაბნო შუაგულში დაიბადა პირველი ყველი, რომელსაც ამის შემდგომ უბრალოდ იყენებდნენ იმისთვის, რომ საკვებად ვარგისი იყო და უფრო დიდ ხანს ძლებდა. ნელ-ნელა კი გასტრონომია, კულინარულ გასტრონომიაში გადმოინაცვლა, მოკლედ რომ ვთქვათ, დაიხვეწა, განვითარდა და საბოლოოდ მინდა მოგიყვეთ იმაზე თან დაკავშირებით, რომ მოკლედ ის უკვე უბრალოდ საკრები აღარ არის, ეს უდიდესი კულტურა და უკვე მილიარდიანი ინდუსტრიაც არის. მსოფლიოში მისი 2000-ზე მეტი სახეობა არსებობს და კულინარიაში მას საპატიო ხშირად ცენტრალური როლიც უჭირავს. ახლა კი რამდენიმე საინტერესო განსხვავებულ და ძვირადღირებულ ყველაზე მინდა მოგიყვეთ და პირველ ადგილს პულე იკავებს მსოფლიოში ყველაზე ძვირადღირებული ყველი. თუ გონიათ, რომ ფრანგული ან იტალიური ყველია ყველაზე ძვირი, ცდებით ეს ტიტული სერბულ ყველს პულეს ეკუთვნის, რომლის 1 კილოგრამის ფასი $1000 აჭარბებს. რიგ შემთხვევაში საინტერესო ისაა, რომ ის არც მეტი არსანკლები ვირის რძისგან მზადდება. 1 კილოგრამი ყველის მისაღებად კი 25 ლიტრი რძია საჭირო. და კიდევ აქვე ქვეპუნქტი აქვს ამ ყველაფერს, რომ ვირებისგან რძის მიღება უდიდეს შრომასთანაა დაკავშირებული.

0: დაკავშირებული და ძალიან მცირე რაოდენობით ხდება ამის შეგროვება. ასევე საინტერესო არის როკფორი. ეს არის ლეგენდარული ცისფერი ყველი, ფრანგული არისტოკრატიის სიმბოლო, რომელიც სპეციალურ ნესტიან გამოქვაბულებში ძველდება, სადაც ბუნებრივი ობის სოკო ვითარდება. მას მკვეთრი პიკანტური არომატი აქვს და ლეგენდის მიხედვით ისიც შემთხვევით აღმოაჩინა ერთ-ერთმა მწყემსმა, რომელმაც უბრალოდ ყველი და პური გამოქვაბულში დატოვა და ამის შემდგომ, როდესაც დაბრუნდა, დაუბებული დახვდა ყველი და საბოლოოდ ეს ტექნიკა ნელა დაიხვეწა და მივიდა იქამდე, რასაც დღევანდელი ფრანგული ყველი წარმოადგენს. და დღეისათვის სულ ბოლო, ეს არის პარმიზანი, ყველასათვის ცნობილი და ასევე ყველის მეფედ აღიარებული ყველი. იტალიური სამზარეულოს გულით ნამდვილი პარმეზანი მინიმუმ 12-დან 36 თვემდე ძლალდება იტალიაში ამ ყველს. იმდენად დიდი ფასი და შეიძლება ითქვას, რომ სტაბილურობა აქვს, რომ ზოგიერთი ბანკი მას კრედიტის გაცემის გირაოს სახითაც კი იღებს. ბანკებს სპეციალური დაცული საცავები აქვთ პარმიზანის თვეებით შესანახად, თქვენ წარმოიდგინეთ და აი ასეთი იყო დღევანდელი რუბრიკა კულინარია და ძალიან საინტერესო შემთხვევითი ყველის შექმნის ისტორიაც მათ შორის. ამასობაში 2 საათი შესრულდა.
1: 14 საათია.
0: მე კი ახლა უნდა დაგიმშვიდობოთ. ეს გადაცემა გზადაგზა FM Auschwitz-ა და ცხრაზე. მადლობა რომ გვისმენდით, მადლობა რომ იყავით ჩვენთან ერთად. სასიამოვნო მშვიდობიან და პოზიტიურ დღეს გისურვებთ.
2: დღის სპონსორია კამოტორსი, ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. ფულის დაზოგვის მიზნით რეკლამაზე უარის თქმა იგივეა, რაც საათის გაჩერება დროის დაზოგვის მიზნით. 24-10-79 ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

რაც უფრო დიდია ქალაქი, მით უფრო ცოტაა ხალხი, ვისაც შენთვის ცუდი უნდა. შემოგვიერთდი ძველი ქალაქი FM 107.9.

0: მთელი რეგიონის მასშტაბით. ადეიშვილის კლინიკების ქსელი ოფთალმოლოგიურ მომსახურებას გთავაზობთ ქუთაისში, ხონში, ტყიბულში, ვანში, აბაშაში, ზუგდიდში, სენაკში, ფოცსა და ლანჩხუთში. ჩვენთან შეგიძლიათ მიიღოთ სრული ოფთალმოლოგიური მომსახურება, დიაგნოსტიკა, მკურნალობა, თერაპიული და ქირურგიული ჩარევები თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისად. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 514-34-43-43.
1: აი ია, აი თითი, აი ლაინი.
2: ბავშთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აილაინში, ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოქარხნის ხიდთან.
3: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდებათ ახლა? ან ყავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით? ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზელიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
4: თქვენი ფული ფლობს გამრავლებისთვისებას. არ გჯერათ 24-1-79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

0: ქუთაისი აი არენა 27 ივნისი 20 წლამდელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე დაუვიწყარ გარემოში. შექმენი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ.
1: აი ია აი თითი აი ლაინი
2: ბავშთა ოფთალმოლოგია სამედიცინო ცენტრ აილაინში ქუთაისი ირაკლი აბაშიძის 32A ავტოკარხნის ხიდთან
0: მოემზადე ზაფხულის ცხელი დღეებისთვის კამოტორსთან ერთად ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებით სუბუკი და კომერციული ავტომობილებისთვის ფრეონის შევსება 100 გრამი რვალარიდან კამოტორსი შენი გზის სანდო პარტნიორი

0: თქვენ შულს წარმატებული მომავალი სწორედ პატარა ასაკიდან დაუგეგმოთ. ქუთაისში იხსნება პროგრესის ახალი ამერიკული სტანდარტის გაძლიერებული სკოლა 3-დან 9 წლამდე ბავშვებისთვის. სივრცე, სადაც ბავშვების განვითარება იწყება ბაღიდან, გრძელდება ფრესკულში და ძლიერ აკადემიურ საფუძველს ქმნის პირველივე კლასებიდან. სრულად ინგლისურენოვანი, თანამედროვე და ინოვაციური სასწავლო გარემო. მიღება უკვე დაწყებულია ბაღში, ფრესკულსა და პირველ კლასში. იჩქარეთ, ადგილები სწრაფად ივსება. დამატებით ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 514-39-64-64.
1: ქუთაისის საეკლესიო საავადმყოფო ქსენონი ქალაქის პირველი მრავალპროფილური საავადმყოფოა, რომელიც 1912 წლიდან უწყვეტად ფუნქციონირებს და გთავაზობთ თანამედროვე უსაფრთხო დიაგნოსტიკურ კვლევებს ერთ სივრცეში. ჩაიტარეთ ექოსკოპიური კვლევები, ხელოვნური ინტელექტით აღჭურვილ უახლესი თაობისა და განსაკუთრებული შესაძლებლობების აპარატით, ელასტოგრაფიისა და სტეატომეტრიის რეჟიმით, რაც ღვიძლის დაავადების დიაგნოსტიკაში ოქროს სტანდარტია. ციფრული რენტგენი, კომპიუტერული ტომოგრაფია, მაგნიტურ რეზონანსული ტომოგრაფია, მინიმალური დასხივებით და მაქსიმალური სიზუსტით. ანგიოგრაფია, კორონაროგრაფია, გულის სისხლძარღვების ზუსტი შეფასება. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 0-322-05-32-32. მისამართი: ახალგაზრდობის გამზირი 21.
2: არაკეთ საკუთარ პროდუქტს. ფულს კარგავთ. 24-10-79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

0: ისაისი, აი არენა, 27 ივნისი, 20 ლამბელთან მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე და უვიწყარ გარემოში. შექმენი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ.
1: აი ია, აი თითი, აი ლაინი.
2: ბავშთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აილაინში, ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოქარხნის ხიდთან.
3: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა? ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით? ისარგებლე დიზილიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხი სპორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზილიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
4: ძველი ქალაქის აქტუალური სიმღერა.

მოასმენინე თქვენი რეკლამა 120,000-ზე მეტ ადამიანს ჩვენი ეთერით. 24-10-79 ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური. საჭესთან ზიხარ, მომართე და მართე. ძველი ქალაქი FM 107.9.

დამასკო, ყველაზე ძველი დედაქალაქი. ასტანა, ყველაზე ახალი დედაქალაქი. FM 107.9, ყველაზე ძველი ქალაქი რადიო სადგურებს შორის.

0: აი თითი აილაინი
1: ბავშთა ოფთალმოლოგია სამედიცინო ცენტრ აილაინში ქუთაისი ირაკლი აბაშიძის 32A ავტოკარხნის ხიდთან
2: თანამედროვე ოფთალმოლოგიური მომსახურება მთელი რეგიონის მასშტაბით. ადეიშვილის კლინიკების ქსელი ოფთალმოლოგიურ მომსახურებას გთავაზობთ ქუთაისში, ხონში, ტყიბულში, ვანში, აბაშაში, ზუგდიდში, სენაკში, ფოთსა და ლანჩხუთში. ჩვენთან შეგიძლიათ მიიღოთ სრული ოფთალმოლოგიური მომსახურება, დიაგნოსტიკა, მკურნალობა, თერაპიული და ქირურგიული ჩარევები თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისად. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 514-34-43-43.
3: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა? ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით? ისარგებლე დიზილიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხი სპორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზილიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
4: ფულს რეკლამის გარეშე მხოლოდ ზარაფხანაში აკეთებენ. 24-10-79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

ქუთაისი აი არენა 27 ივნისი 20 წლამდელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე და უვიწყარ გარემოში. შექმენი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ. საზაფხულო აქცია კამოტორსში სუბუკი და კომერციული ავტომობილებისთვის საბურავები 80 ლარიდან აკუმულატორები 85 ლარიდან გერმანული ზეთები 15 ლარიდან მეტი კომფორტი მეტი უსაფრთხოება საუკეთესო ფასები და რაც მთავარია ყველა სერვისი ერთ სივრცეში კამოტორსი შენი გზის სანდო პარტნიორია

0: ყველა ქალაქს თავისი სიარულის მანერა აქვს. იარეთ ჩვენთან ერთად. რადიო ძველი ქალაქი FM 107.9.
1: სურთ თქვენ შულს წარმატებული მომავალი სწორედ პატარა ასაკიდან დაუგეგმოთ. ქუთაისში იხსნება პროგრესის ახალი ამერიკული სტანდარტის გაძლიერებული სკოლა 3-დან 9 წლამდე ბავშვებისთვის. სივრცე, სადაც ბავშვების განვითარება იწყება ბაღიდან, გრძელდება ფრესკულში და ძლიერ აკადემიურ საფუძველს ქმნის პირველივე კლასებიდან. სრულად ინგლისურენოვანი, თანამედროვე და ინოვაციური სასწავლო გარემო. მიღება უკვე დაწყებულია ბაღში, ფრესკულსა და პირველ კლასში. იჩქარეთ, ადგილები სწრაფად ივსება. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 514-99-64-64.
2: ქუთაისის საეკლესიო საავადმყოფო ქსენონი ქალაქის პირველი მრავალპროფილური საავადმყოფოა, რომელიც 1912 წლიდან უწყვეტად ფუნქციონირებს და გთავაზობთ თანამედროვე უსაფრთხო დიაგნოსტიკურ კვლევებს ერთ სივრცეში. ჩაიტარეთ ექოსკოპიური კვლევები ხელოვნური ინტელექტით აღჭურვილ უახლესი თაობისა და განსაკუთრებული შესაძლებლობების აპარატით, ელასტოგრაფიისა და სტეატომეტრიის რეჟიმით, რაც ღვიძლის დაავადების დიაგნოსტიკაში ოქროს სტანდარტია. ციფრული რენტგენი, კომპიუტერული ტომოგრაფია, მაგნიტურ რეზონანსული ტომოგრაფია, მინიმალური დასხივებით და მაქსიმალური სიზუსტით, ანგიოგრაფია, კორონაროგრაფია, გულის სისხლძარღვების ზუსტი შეფასება. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 0-322-05-32-32. მისამართი: ახალგაზრდობის გამზირი 21.
3: ფულის დაზოგვის მიზნით რეკლამაზე უარის თქმა იგივეა, რაც საათის გაჩერება დროის დაზოგვის მიზნით. 24-10-79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

0: ქუთაისი აი არენა 27 ივნისი 20 ლამდელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე და უვიწყარ გარემოში. შექმენი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ.
1: აი ია აი თითი აი ლაინი
2: ბავშთა ოფთალმოლოგია სამედიცინო ცენტრ აილაინში ქუთაისი ირაკლი აბაშიძის 32a ავტოკარხნის ხიდთან
0: მოემზადე ზაფხულის ცხელი დღეებისთვის კამოტორსთან ერთად ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებით. სუბუკი და კომერციული ავტომობილებისთვის ფრეონის შევსება 100 გრამი 8 ლარიდან. კამოტორსი შენი გზის სანდო პარტნიორი.
3: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაგლდება თანხა, ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზი ლიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზი ლიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
4: ძველი ქალაქის აქტუალური სიმღერა.

play it safe, huh? No face, no case. ახალი ჰიტი ძველი ქალაქის ეთერში.

ქალაქი განსხვავებულთა ერთიანობაა. იგრძენი მრავალფეროვნება. ძველი ქალაქი FM 107.9.

If you step on my lawn, that I'm fearsome and I'm wretched.

0: მთელი რეგიონის მასშტაბით ადეიშვილის კლინიკების ქსელი ოფთალმოლოგიურ მომსახურებას გთავაზობთ ქუთაისში, ხონში, ტყიბულში, ვანში, აბაშაში, ზუგდიდში, სენაკში, ფოთსა და ლანჩხუთში. ჩვენთან შეგიძლიათ მიიღოთ სრული ოფთალმოლოგიური მომსახურება, დიაგნოსტიკა, მკურნალობა, თერაპიული და ქირურგიული ჩარევები თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისად. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 514-34-43-43.
1: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზილიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr, ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზილიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
2: არაკეთ საკუთარ პროდუქტს. ფულს კარგავთ. 24-10-79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.
3: აი ია. აი თითი. აი ლაინი.
4: ბავშთა ოფთალმოლოგია. სამედიცინო ცენტრ აი ლაინში. ქუთაისი. ირაკლი აბაშიძის 32A. ავტოკარხნის ხიდთან.

0: ქუთაისი აი არენა 27 ივნისი 20 წლამდელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე დაუვიწყარ გარემოში. შექმენი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ.
1: აი ია აი თითი აი ლაინი
2: ბავშთა ოფთალმოლოგია სამედიცინო ცენტრ აილაინში ქუთაისი ირაკლი აბაშიძის 32A ავტოკარხნის ხიდთან
0: საზაფხულო აქცია კამოტორსში სუბუკი და კომერციული ავტომობილებისთვის სამურავები 80 ლარიდან აკუმულატორები 85 ლარიდან გერმანული ზეთები 15 ლარიდან მეტი კომფორტი მეტი უსაფრთხოება საუკეთესო ფასები და რაც მთავარია ყველა სერვისი ერთ სივრცეში კამოტორსი შენი გზის სანდო პარტნიორია

ქალაქისადმი სიყვარული განპირობებულია იმ გრძნობით, რომელიც იქ განგვიცდია. ხოლოდ თბილი გრძნობებით. ძველი ქალაქი FM 107.9

0: შუთ.
1: სურთ თქვენ შულს წარმატებული მომავალი სწორედ პატარა ასაკიდან დაუგეგმოთ. ქუთაისში იხსნება პროგრესის ახალი ამერიკული სტანდარტის გაძლიერებული სკოლა 3-დან 9 წლამდე ბავშვებისთვის. სივრცე, სადაც ბავშვების განვითარება იწყება ბაღიდან, გრძელდება ფრესკულში და ძლიერ აკადემიურ საფუძველს ქმნის პირველივე კლასებიდან. სრულად ინგლისურენოვანი, თანამედროვე და ინოვაციური სასწავლო გარემო. მიღება უკვე დაწყებულია ბაღში, ფრესკულსა და პირველ კლასში. იჩქარეთ, ადგილების სწრაფად ივსება. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 514-39-64-64.
2: ქუთაისის საეკლესიო საავადმყოფო ქსენონი ქალაქის პირველი მრავალპროფილური საავადმყოფოა, რომელიც 1912 წლიდან უწყვეტად ფუნქციონირებს და გთავაზობთ თანამედროვე უსაფრთხო დიაგნოსტიკურ კვლევებს ერთ სივრცეში. ჩაიტარეთ ექოსკოპიური კვლევები ხელოვნური ინტელექტით აღჭურვილ უახლესი თაობისა და განსაკუთრებული შესაძლებლობების აპარატით, ელასტოგრაფიისა და სტეატომეტრიის რეჟიმით, რაც ღვიძლის დაავადების დიაგნოსტიკაში ოქროს სტანდარტია. ციფრული რენტგენი, კომპიუტერული ტომოგრაფია, მაგნიტურ-რეზონანსული ტომოგრაფია, მინიმალური დასხივებით და მაქსიმალური სიზუსტით, ანგიოგრაფია, კორონაროგრაფია, გულის სისხლძარღვების ზუსტი შეფასება. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 0-322-05-32-32. მისამართი: ახალგაზრდობის გამზირი 21.
3: მოასმენინეთ თქვენი რეკლამა 120,000-ზე მეტ ადამიანს ჩვენი ეთერით. 24-10-79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.
4: ქუთაისი, აი არენა, 27 ივნისი, 20 წლამდელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე დაუვიწყარ გარემოში. შექმენი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ.
5: აი ია, აი თითი, აი ლაინი.
6: ბავშთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აილაინში, ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოქარხნის ხიდთან.
7: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა? ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით? ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე bizi.gr ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზელიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.

ფულს რეკლამის გარეშე მხოლოდ ზარაფხანაში აკეთებენ. 24-10-79 ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური. საჭესთან ზიხარ, მომართე და მართე. ძველი ქალაქი FM 107.9.

0: I'm just playing little people. You know I love you.
1: I titi. I line.
2: ბავშვთა ოფთალმოლოგია. სამედიცინო ცენტრ აილაინში. ქუთაისი. ირაკლი აბაშიძის 32A. ავტოკარხნის ხიდთან.
3: თანამედროვე ოფთალმოლოგიური მომსახურება მთელი რეგიონის მასშტაბით. ადეიშვილის კლინიკების ქსელი ოფთალმოლოგიურ მომსახურებას გთავაზობთ ქუთაისში, ხონში, ტყიბულში, ვანში, აბაშაში, ზუგდიდში, სენაკში, ფოცსა და ლანჩხუთში. ჩვენთან შეგიძლიათ მიიღოთ სრული ოფთალმოლოგიური მომსახურება, დიაგნოსტიკა, მკურნალობა, თერაპიული და ქირურგიული ჩარევები თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისად. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 514-34-43-43.
4: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაგლდება თანხა? ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით? ისარგებლე დიზილიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხი სპორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი ჭავჭავაძის 33. დიზილიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.

ქუთაისი აი არენა 27 ივნისი 20 ლამდელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე დაუვიწყარ გარემოში. შექმენი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ. მოემზადე ზაფხულის ცხელი დღეებისთვის კამოტორსთან ერთად ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებით. სუბუკი და კომერციული ავტომობილებისთვის ფრეონის შევსება 100 გრამი რვალარიდან. კამოტორსი, შენი გზის სანდო პარტნიორი.

ცხოვრება თავს დიდად არიწუხებს იმაზე ფიქრით, რომ დღეები ერთმანეთისგან განასხვავებს. ამაზე ჩვენ ვისაუბრებთ. ძველი ქალაქი FM 107.9.

0: დამიჯერ შენ. შენ მე ვერ დამიჯერ, შენ მე ვერ დამიჯერ, შენ მე ვერ დამიჯერ.
1: ჩვენი დაჭერა ადვილია. რადიო მიმღების უკიდურესი აღმოსავლეთით. FM 107.9. რადიო ძველი ქალაქი.

0: თქვენ შულს წარმატებული მომავალი სწორედ პატარა ასაკიდან დაუგეგმოთ. ქუთაისში იხსნება პროგრესის ახალი ამერიკული სტანდარტის გაძლიერებული სკოლა 3-დან 9 წლამდე ბავშვებისთვის. სივრცე, სადაც ბავშვების განვითარება იწყება ბაღიდან, გრძელდება ფრესკულში და ძლიერ აკადემიურ საფუძველს ქმნის პირველივე კლასებიდან. სრულად ინგლისურენოვანი, თანამედროვე და ინოვაციური სასწავლო გარემო. მიღება უკვე დაწყებულია ბაღში, ფრესკულსა და პირველ კლასში. იჩქარეთ, ადგილების სწრაფად ივსება. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 514-39-64-64.
1: ქუთაისის საეკლესიო საავადმყოფო ქსენონი ქალაქის პირველი მრავალპროფილური საავადმყოფოა, რომელიც 1912 წლიდან უწყვეტად ფუნქციონირებს და გთავაზობთ თანამედროვე უსაფრთხო დიაგნოსტიკურ კვლევებს ერთ სივრცეში. ჩაიტარეთ ექოსკოპიური კვლევები ხელოვნური ინტელექტით აღჭურვილ უახლესი თაობისა და განსაკუთრებული შესაძლებლობების აპარატით, ელასტოგრაფიისა და სტეატომეტრიის რეჟიმით, რაც ღვიძლის დაავადების დიაგნოსტიკაში ოქროს სტანდარტია. ციფრული რენტგენი, კომპიუტერული ტომოგრაფია, მაგნიტურ რეზონანსული ტომოგრაფია, მინიმალური დასხივებით და მაქსიმალური სიზუსტით, ანგიოგრაფია, კორონაროგრაფია, გულის სისხლძარღვების ზუსტი შეფასება. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 0-322-05-32-32. მისამართი: ახალგაზრდობის გამზირი 21.
2: ქუთაისი, აი არენა, 27 ივნისი, 20 წლამდელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე დაუვიწყარ გარემოში. შექმენი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ. საზაფხულო აქცია კამოტორსში, მსუბუქი და კომერციული ავტომობილებისთვის. საბურავები 80 ლარიდან, აკუმულატორები 85 ლარიდან, გერმანული ზეთები 15 ლარიდან. მეტი კომფორტი, მეტი უსაფრთხოება, საუკეთესო ფასები და რაც მთავარია, ყველა სერვისი ერთ სივრცეში. კამოტორსი, შენი გზის სანდო პარტნიორი.
3: აი ია, აი თითი, აილაინი.
4: ბავშთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აილაინში, ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოქარხნის ხიდთან.
5: ახალი ჰიტი ძველი ქალაქის ეთერში.

0: თუ დაეცემი, ის წამოდგომაში არ დაგეხმარება. თუ შეცდები, ის სახალხოდ დაგცინებს. ის ნერვებზე თამაშის ვირტუოზია და კოჟრებზე დაბიჯების დიდოსტატი. ის შეიარაღებულია მიკროფონით და ძალიან საშიშია. ჯოკერი, დავით ლიკლიკაძის საავტორო გადაცემა. უსმინე ყოველდღე, შაბათკვირის გარდა, ძველი ქალაქის ეთერში. ჯოკერი, სასაცილოა.
1: დღეს ვისაუბრებთ საბჭოთა პროდუქტების ჯოჯოხეთზე, საკვებზე, რომელიც არ უნდა გვეჭამა. ეს გადაცემა ჯოკერია. მე დათო ლიკლიკაძე ვარ, თქვენ გვისმენთ რადიო ძველი ქალაქის პირდაპირ ეთერში FM 107.9. გამარჯობა. საბჭოთა მაღაზიებში პროდუქტები ორ კატეგორიად იყოფოდა: ის, რაც დახლის ქვემოდან იყიდებოდა ელიტისთვის, და ის, რასაც რიგითი მოქალაქეები ყიდულობდნენ და რაც, როგორც წესი, ვადაგასული, გაფუჭებული და ჯანმრთელობისთვის საშიში ნაგავი იყო. ყველაზე პოპულარული საბჭოთა პროდუქტი ძეხვი სინამდვილეში ქიმიური და ბიოლოგიური გამოცანა გახდათ. ამერიკასა და ევროპაში წამყვანი ინსტიტუტები დღემდე კამათობენ, თუ რისგან შედგებოდა საბჭოთა ძეხვი მაშინ, მაგრამ ეს ვერ დადგინდა. საბჭოთა კავშირში ხორცის კატასტროფული დეფიციტი იყო, ამიტომ ამ ეგრეთ წოდებულ ძეხვში ამატებდნენ ყველაფერს, რაც ხელში ხვდებოდათ: სახამებელს, სოიოს, ძლის ფქვილს და დიახ, ხშირად ცელულოზასაც. აქედან მოდის თქმულება: ძეხვში კარდონებს ურევენო. იმისთვის, რათა ეს ნატრისფერი საოცრება ხორცივით გამოჩენილიყო, მასში დიდი რაოდენობით ნატრიუმის ნიტრატს ამატებდნენ. რაც შეეხება რძის პროდუქტებს, საბჭოთა რძე და არაჟანი იყო ის, რასაც დღეს საკვებად უვარგის ვუწოდებთ. მაღაზიებში არაჟანს ხშირად კეფირს ან წყალს ურევდნენ, რათა მოცულობა გაეზარდათ. იმისთვის, რომ მასა სქელი გამოჩენილიყო, შიგ სახამებლის ან ცარცის ფხვილსაც კი უმატებდნენ. საზარელი ანტისანიტარიის გამო რძე იმდენად სწრაფად ფუჭდებოდა, რომ მასში სოდას ყრიდნენ სიმჟავის ჩასაქრობად. ბოთლებზე მითითებული თარიღები ხშირად ყალბი იყო. ხორცის დეფიციტის გამო დაწესებული თევზის დღე ხუთშაბათი ბევრისათვის საავადმყოფოში დასრულდა. საბჭოთა თევზი იმდენჯერ ღვებოდა და ისევ იმდენჯერ იყინებოდა, რომ მისი ქსოვილები უბრალოდ იშლებოდა. ამ პროცესში მრავლდებოდნენ ბაქტერიები, რაც უმძიმეს ინტოქსიკაციას იწვევდა. საბჭოთა კონსერვების ქილებს ხშირად ჰქონდა შიდა კოროზია. ტყვია და სხვა მძიმე ლითონები პირდაპირ საკვებში გადადიოდა. ანტისანიტარია, როგორც სტანდარტი მაღაზიის დახლები და საწყობები იყო ბაქტერიების ბუდე. ქათმები, რომლებიც მაღაზიებში იყიდებოდა, ხშირად არ იყო ბოლომდე გასუფთავებული. თითეულ ასეთ ქათამს მოლურჯოფერი და სპეციფიკური ლპობა და ხწნის სუნი ჰქონდა. მათ ქლორიან წყალში რეცხავდნენ, რათა ეს სუნი დაეფარათ. წყლის კიოსკები ალბათ ახსოვთ ძველებს, სადაც ერთი ჭიქით ათასობით ადამიანი სვამდა წყალს. ოღონდ მოწანწკარე წყლით იქვე ირეცხებოდა სიმბოლურად და ეგრევე ბრუნდებოდა ახალი წყლის ჩამოსასხმელად. პურის მანქანებიდან პურს ხშირად პირდაპირ მაღაზიის იატაკზე ყრიდნენ. ხალხი მას დაუბანელი ხელებით სინჯავდა, რაც ინფექციის გავრცელების იდეალური გზა იყო. დეფიციტის პირობებში არჩევანი არ არსებობდა: ან ჭამდი იმას, რაც იყო, ან შიმშილობდი. საბჭოთა კვება იყო ნელი მოქმედების ბომბი, რომელმაც მილიონობით ადამიანს ნაცლავის ქრონიკული დაავადებები და ნაადრევი სიკვდილი მოუტანა. ეს გადაცემა ჯოკერია. მე დათო ლიკლიკაძე ვარ. შევხვდებით ერთმანეთს ყოველდღე შაბათკვირის გარდა.
0: თუ დაეცემი, ის წამოდგომაში არ დაგეხმარება. თუ შეცდები, ის სახალხოდ დაგცინებს. ის ნერვებზე თამაშის ვირტუოზია და კოჟრებზე დაბიჯების დიდოსტატი. ის შეიარაღებულია მიკროფონით და ძალიან საშიშია. ჯოკერი, დავით ლიკლიკაძის საავტორო გადაცემა. უსმინე ყოველდღე, შაბათკვირის გარდა, ძველი ქალაქის ეთერში. ჯოკერი, სასაცილოა.
2: თანამედროვე ოფთალმოლოგიური მომსახურება მთელი რეგიონის მასშტაბით. ადეიშვილის კლინიკების ქსელი ოფთალმოლოგიურ მომსახურებას გთავაზობთ ქუთაისში, ხონში, ტყიბულში, ვანში, აბაშაში, ზუგდიდში, სენაკში, ფოთსა და ლანჩხუთში. ჩვენთან შეგიძლიათ მიიღოთ სრული ოფთალმოლოგიური მომსახურება, დიაგნოსტიკა, მკურნალობა, თერაპიული და ქირურგიული ჩარევები თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისად. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 514-34-43-43.
3: აი ია, აი თითი, აი ლაინი.
4: ბავშვთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აილაინში, ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოქარხნის ხიდთან.
5: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზი ლიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხი სპორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-1100. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gg, ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზი ლიზინგი, როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
6: ფულს რეკლამის გარეშე მხოლოდ ზარაფხანაში აკეთებენ. 24-10-79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

0: ქუთაისი, აი არენა, 27 ივნისი, 20 ლამდელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე და უვიწყარ გარემოში. შექმენი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ.
1: აი ია, აი თითი, აი ლაინი.
2: ბავშთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აილაინში, ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოქარხნის ხიდთან.
0: მოემზადე ზაფხულის ცხელი დღეებისთვის კამოტორსთან ერთად ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებით. მსუბუქი და კომერციული ავტომობილებისთვის ფრეონის შევსება 100 გრამი რვალარიდან. კამოტორსი, შენი გზის სანდო პარტნიორი.

0: სურთ თქვენ შულს წარმატებული მომავალი სწორედ პატარა ასაკიდან დაუგეგმოთ. ქუთაისში იხსნება პროგრესის ახალი ამერიკული სტანდარტის გაძლიერებული სკოლა 3-დან 9 წლამდე ბავშვებისთვის. სივრცე, სადაც ბავშვების განვითარება იწყება ბაღიდან, გრძელდება ფრესკულში და ძლიერ აკადემიურ საფუძველს ქმნის პირველივე კლასებიდან. სრულად ინგლისურენოვანი, თანამედროვე და ინოვაციური სასწავლო გარემო. მიღება უკვე დაწყებულია ბაღში, ფრესკულსა და პირველ კლასში. იჩქარეთ, ადგილების სწრაფად ივსება. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 514-39-64-64.
1: ქუთაისის საეკლესიო საავადმყოფო ქსენონი ქალაქის პირველი მრავალპროფილური საავადმყოფოა, რომელიც 1912 წლიდან უწყვეტად ფუნქციონირებს და გთავაზობთ თანამედროვე უსაფრთხო დიაგნოსტიკურ კვლევებს ერთ სივრცეში. ჩაიტარეთ ეკოსკოპიური კვლევები ხელოვნური ინტელექტით აღჭურვილ უახლესი თაობისა და განსაკუთრებული შესაძლებლობების აპარატით, ელასტოგრაფიისა და სტეატომეტრიის რეჟიმით, რაც ღვიძლის დაავადების დიაგნოსტიკაში ოქროს სტანდარტია. ციფრული რენტგენი, კომპიუტერული ტომოგრაფია, მაგნიტურ რეზონანსული ტომოგრაფია, მინიმალური დასხივებით და მაქსიმალური სიზუსტით. ანგიოგრაფია, კორონაროგრაფია, გულის სისხლძარღვების ზუსტი შეფასება. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 0-322-05-32-32. მისამართი: ახალგაზრდობის გამზირი 21.
2: მოასმენინე თქვენი რეკლამა 120,000-ზე მეტ ადამიანს ჩვენი ეთერით. 24-10-79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.
3: ქუთაისი, აი არენა, 27 ივნისი, 20 წლამდელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე დაუვიწყარ გარემოში. შექმენი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ.
4: საზაფხულო აქცია კამოტორსში, სუბუკი და კომერციული ავტომობილებისთვის. საბურავები 80 ლარიდან, აკუმულატორები 85 ლარიდან, გერმანული ზეთები 15 ლარიდან. მეტი კომფორტი, მეტი უსაფრთხოება, საუკეთესო ფასები და რაც მთავარია, ყველა სერვისი ერთ სივრცეში. კამოტორსი, შენი გზის სანდო პარტნიორი.
5: აი ია, აი თითი, აილაინი.
6: ბავშთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აილაინში, ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოქარხნის ხიდთან.
7: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა? ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით? ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხი სპორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზელიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
8: საჭესთან ზიხარ, მომართე და მართე. ძველი ქალაქი FM 107.9.

შენი ყური ჩვენს ხელშია. უსმენ ესე იგი ცხოვრობ. ძველი ქალაქი FM 107.9.

აქ გადის კარგი მუსიკა. ძველი ქალაქი FM 107.9.

0: აი თითი აი ლაინი
1: ბავშვთა ოფთალმოლოგია სამედიცინო ცენტრ აილაინში ქუთაისი ირაკლი აბაშიძის 32A ავტოკარხნის ხიდთან
2: თანამედროვე ოფთალმოლოგიური მომსახურება მთელი რეგიონის მასშტაბით. ადეიშვილის კლინიკების ქსელი ოფთალმოლოგიურ მომსახურებას გთავაზობთ ქუთაისში, ხონში, ტყიბულში, ვანში, აბაშაში, ზუგდიდში, სენაკში, ფოცსა და ლანჩხუთში. ჩვენთან შეგიძლიათ მიიღოთ სრული ოფთალმოლოგიური მომსახურება, დიაგნოსტიკა, მკურნალობა, თერაპიული და ქირურგიული ჩარევები თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისად. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 514 43 43.
3: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხი სპორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr, ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზელიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.

ქუთაისი აი არენა 27 ივნისი 20 ლამდელთან მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე და უვიწყარ გარემოში. შექმენი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ. მოემზადე ზაფხულის ცხელი დღეებისთვის კამოტორსთან ერთად ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებით. მსუბუქი და კომერციული ავტომობილებისთვის ფრეონის შევსება 100 გრამი რვალარიდან. კამოტორსი, შენი გზის სანდო პარტნიორი.

0: თქვენ შულს წარმატებული მომავალი სწორედ პატარა ასაკიდან დაუგეგმოთ. ქუთაისში იხსნება პროგრესის ახალი ამერიკული სტანდარტის გაძლიერებული სკოლა 3-დან 9 წლამდე ბავშვებისთვის. სივრცე, სადაც ბავშვების განვითარება იწყება ბაღიდან, გრძელდება ფრესკულში და ძლიერ აკადემიურ საფუძველს ქმნის პირველივე კლასებიდან. სრულად ინგლისურენოვანი, თანამედროვე და ინოვაციური სასწავლო გარემო. მიღება უკვე დაწყებულია ბაღში, ფრესკულსა და პირველ კლასში. იჩქარეთ, ადგილები სწრაფად ივსება. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 514-39-64-64.
1: ქუთაისის საეკლესიო საავადმყოფო ქსენონი ქალაქის პირველი მრავალპროფილური საავადმყოფოა, რომელიც 1912 წლიდან უწყვეტად ფუნქციონირებს და გთავაზობთ თანამედროვე უსაფრთხო დიაგნოსტიკურ კვლევებს ერთ სივრცეში. ჩაიტარეთ ექოსკოპიური კვლევები ხელოვნური ინტელექტით აღჭურვილ უახლესი თაობისა და განსაკუთრებული შესაძლებლობების აპარატით, ელასტოგრაფიისა და სტეატომეტრიის რეჟიმით, რაც ღვიძლის დაავადების დიაგნოსტიკაში ოქროს სტანდარტია. ციფრული რენტგენი, კომპიუტერული ტომოგრაფია, მაგნიტურ რეზონანსული ტომოგრაფია, მინიმალური დასხივებით და მაქსიმალური სიზუსტით, ანგიოგრაფია, კორონაროგრაფია, გულის სისხლძარღვების ზუსტი შეფასება. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 0-322-05-32-32. მისამართი: ახალგაზრდობის გამზირი 21.

0: ქუთაისი აი არენა 27 ივნისი 20 წლამდელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე დაუვიწყარ გარემოში. შექმენი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ.
1: აი ია აი თითი აილაინი
2: ბავშთა ოფთალმოლოგია სამედიცინო ცენტრ აილაინში ქუთაისი ირაკლი აბაშიძის 32A ავტოკარხნის ხიდთან
3: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაგლდება თანხა ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხი სპორტირებაში უკეთესი პირობით დაგვირეკე 2-80-1100 შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gg ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი ჭავჭავაძის 33 დიზელიზინგი როცა გჭირდება მხარდაჭერა.

შენ უსმენ საუკეთესო მუსიკის ტალღას. ძველი ქალაქი FM 107.9.

0: თანამედროვე ოფთალმოლოგიური მომსახურება მთელი რეგიონის მასშტაბით. ადეიშვილის კლინიკების ქსელი ოფთალმოლოგიურ მომსახურებას გთავაზობთ ქუთაისში, ხონში, ტყიბულში, ვანში, აბაშაში, ზუგდიდში, სენაკში, ფოთსა და ლანჩხუთში. ჩვენთან შეგიძლიათ მიიღოთ სრული ოფთალმოლოგიური მომსახურება, დიაგნოსტიკა, მკურნალობა, თერაპიული და ქირურგიული ჩარევები თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისად. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 514-34-43-43.
1: აი ია, აი თითი, აი ლაინი.
2: ბავშთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აილაინში, ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოქარხნის ხიდთან.
3: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ყავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზილიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr, ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზილიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
4: არაკეთ საკუთარ პროდუქტს. ფულს კარგავთ. 24-10-79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

0: ქუთაისი აი არენა 27 ივნისი 20 წლამდელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე დაუვიწყარ გარემოში. შექმენი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ.
1: აი ია აი თითი აი ლაინი
2: ბავშთა ოფთალმოლოგია სამედიცინო ცენტრ აილაინში ქუთაისი ირაკლი აბაშიძის 32A ავტოკარხნის ხიდთან
0: საზაფხულო აქცია კამოტორსში მსუბუქი და კომერციული ავტომობილებისთვის საბურავები 80 ლარიდან აკუმულატორები 85 ლარიდან გერმანული ზეთები 15 ლარიდან მეტი კომფორტი მეტი უსაფრთხოება საუკეთესო ფასები და რაც მთავარია ყველა სერვისი ერთ სივრცეში კამოტორსი შენი გზის სანდო პარტნიორია

ბლოკში ერთადერთი რამია მუდმივი. ეს არის მუდმივის სწრაფვა განახლებისკენ. გაიხსენე ძველი, ნუ ჩამორჩები ახალს. ძველი ქალაქი FM 107.9.

რაც უფრო დიდია ქალაქი, მით უფრო ცოტაა ხალხი, ვისაც შენთვის ცუდი უნდა. შემოგვიერთდი ძველი ქალაქი FM 107.9.

0: სურთ თქვენ შულს წარმატებული მომავალი სწორედ პატარა ასაკიდან დაუგეგმოთ. ქუთაისში იხსნება პროგრესის ახალი ამერიკული სტანდარტის გაძლიერებული სკოლა 3-დან 9 წლამდე ბავშვებისთვის. სივრცე, სადაც ბავშვების განვითარება იწყება ბაღიდან, გრძელდება ფრესკულში და ძლიერ აკადემიურ საფუძველს ქმნის პირველივე კლასებიდან. სრულად ინგლისურენოვანი, თანამედროვე და ინოვაციური სასწავლო გარემო. მიღება უკვე დაწყებულია ბაღში, ფრესკულსა და პირველ კლასში. იჩქარეთ, ადგილები სწრაფად ივსება. დამატებით ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 514-39-64-64.
1: ქუთაისის საეკლესიო საავადმყოფო ქსენონი ქალაქის პირველი მრავალპროფილური საავადმყოფოა, რომელიც 1912 წლიდან უწყვეტად ფუნქციონირებს და გთავაზობთ თანამედროვე უსაფრთხო დიაგნოსტიკურ კვლევებს ერთ სივრცეში. ჩაიტარეთ ექოსკოპიური კვლევები ხელოვნური ინტელექტით აღჭურვილ უახლესი თაობისა და განსაკუთრებული შესაძლებლობების აპარატით, ელასტოგრაფიისა და სტეატომეტრიის რეჟიმით, რაც ღვიძლის დაავადების დიაგნოსტიკაში ოქროს სტანდარტია. ციფრული რენტგენი, კომპიუტერული ტომოგრაფია, მაგნიტურ რეზონანსული ტომოგრაფია, მინიმალური დასხივებით და მაქსიმალური სიზუსტით, ანგიოგრაფია, კორონაროგრაფია, გულის სისხლძარღვების ზუსტი შეფასება. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 0-322-05-32-32. მისამართი: ახალგაზრდობის გამზირი 21.
2: მოასმენინეთ თქვენი რეკლამა 120,000-ზე მეტ ადამიანს ჩვენი ეთერით. 24-10-79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.
3: ქუთაისი, აი არენა, 27 ივნისი, 20 წლამდელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე დაუვიწყარ გარემოში. შექმენი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ.
4: აი ია, აი თითი, აი ლაინი.
5: ბავშთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აილაინში, ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოქარხნის ხიდთან.
3: მოემზადე ზაფხულის ცხელი დღეებისთვის კამოტორსთან ერთად ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებით. მსუბუქი და კომერციული ავტომობილებისთვის ფრეონის შევსება 100 გრამი რვალარიდან. კამოტორსი, შენი გზის სანდო პარტნიორი.
6: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ყავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხი სპორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადის საიტზე dizi.gr, ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზელიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
7: ახალი ჰიტი ძველი ქალაქის ეთერში.

0: knew it.
1: ქალაქები ინგრევა. იტბორება. იბომბება. იცლება. FM 107.9 ყველაზე უსაფრთხო ქალაქში მოსახვედრად.

ფულს რეკლამის გარეშე მხოლოდ ზარაფხანაში აკეთებენ. 24-10-79 ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური. შენ უსმენ საუკეთესო მუსიკის ტალღას. ძველი ქალაქი FM 107.9.

გაგრძელე მოსმენა ძველი ქალაქი FM 107.9

0: აი ია აი თითი აი ლაინი
1: ბავშთა ოფთალმოლოგია სამედიცინო ცენტრ აილაინში ქუთაისი ირაკლი აბაშიძის 32a ავტოკარხნის ხიდთან
2: თანამედროვე ოფთალმოლოგიური მომსახურება მთელი რეგიონის მასშტაბით. ადეიშვილის კლინიკების ქსელი ოფთალმოლოგიურ მომსახურებას გთავაზობთ ქუთაისში, ხონში, ტყიბულში, ვანში, აბაშაში, ზუგდიდში, სენაკში, ფოცსა და ლანჩხუთში. ჩვენთან შეგიძლიათ მიიღოთ სრული ოფთალმოლოგიური მომსახურება, დიაგნოსტიკა, მკურნალობა, თერაპიული და ქირურგიული ჩარევები თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისად. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 514 43 43.
3: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაგლდებათ ახლა? ან ყავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით? ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gg ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზელიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
4: ფულის დაზოგვის მიზნით რეკლამაზე უარის თქმა იგივეა, რაც საათის გაჩერება დროის დაზოგვის მიზნით. 24-10-79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.
5: საჭესთან ზიხარ, მომართე და მართე. ძველი ქალაქი FM 107.9.

ქუთაისი აი არენა 27 ივნისი 20 ლამბელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე და უვიწყარ გარემოში. შექმენი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ. საზაფხულო აქცია კამოტორსში. სუბუკი და კომერციული ავტომობილებისთვის. საბურავები 80 ლარიდან, აკუმულატორები 85 ლარიდან, გერმანული ზეთები 15 ლარიდან. მეტი კომფორტი, მეტი უსაფრთხოება, საუკეთესო ფასები და რაც მთავარია, ყველა სერვისი ერთ სივრცეში. კამოტორსი, შენი გზის სანდო პარტნიორი.

დამასკო, ყველაზე ძველი დედაქალაქი. ასტანა, ყველაზე ახალი დედაქალაქი. FM 107.9, ყველაზე ძველი ქალაქი რადიო სადგურებს შორის.

0: სურთ თქვენ შულს წარმატებული მომავალი სწორედ პატარა ასაკიდან დაუგეგმოთ. ქუთაისში იხსნება პროგრესის ახალი ამერიკული სტანდარტის გაძლიერებული სკოლა 3-დან 9 წლამდე ბავშვებისთვის. სივრცე, სადაც ბავშვების განვითარება იწყება ბაღიდან, გრძელდება ფრესკულში და ძლიერ აკადემიურ საფუძველს ქმნის პირველივე კლასებიდან. სრულად ინგლისურენოვანი, თანამედროვე და ინოვაციური სასწავლო გარემო. მიღება უკვე დაწყებულია ბაღში, ფრესკულსა და პირველ კლასში. იჩქარეთ, ადგილები სწრაფად ივსება. დამატებით ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 514-99-64-64.
1: ქუთაისის საეკლესიო საავადმყოფო ქსენონი ქალაქის პირველი მრავალპროფილური საავადმყოფოა, რომელიც 1912 წლიდან უწყვეტად ფუნქციონირებს და გთავაზობთ თანამედროვე უსაფრთხო დიაგნოსტიკურ კვლევებს ერთ სივრცეში. ჩაიტარეთ ექოსკოპიური კვლევები, ხელოვნური ინტელექტით აღჭურვილ უახლესი თაობისა და განსაკუთრებული შესაძლებლობების აპარატით, ელასტოგრაფიისა და სტეატომეტრიის რეჟიმით, რაც ღვიძლის დაავადების დიაგნოსტიკაში ოქროს სტანდარტია. ციფრული რენტგენი, კომპიუტერული ტომოგრაფია, მაგნიტურ რეზონანსული ტომოგრაფია, მინიმალური დასხივებით და მაქსიმალური სიზუსტით. ანგიოგრაფია, კორონაროგრაფია, გულის სისხლძარღვების ზუსტი შეფასება. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 0-322-05-32-32. მისამართი: ახალგაზრდობის გამზირი 21.
2: თქვენი ფული ფლობს გამრავლებისთვისებას. არ გჯერათ 24-1-79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.
3: ქუთაისი, აი არენა, 27 ივნისი, 20 წლამდელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე დაუვიწყარ გარემოში. შექმენი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ.
4: აი ია, აი თითი, აი ლაინი.
5: ბავშთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აილაინში, ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოქარხნის ხიდთან.
6: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა? ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით? ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხი სპორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზელიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
7: ახალი ჰიტი ძველი ქალაქის ეთერში.

0: არაკეთ საკუთარ პროდუქტს. ფულს კარგავთ. 24-10-79 ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური. აქ გადის კარგი მუსიკა. ძველი ქალაქი FM 107.9.
1: Big bad girl named Abiola.
2: Body yori shape like cola.
1: Back up, bring it to the owner.
3: When I still up on the rose, could I left? Bah, still chatting to my bros on the tech. Fuck that, man, I don't give a F. Ooh. Where you wanna get smoke cigarette? Bah.

0: მთელი რეგიონის მასშტაბით ადეიშვილის კლინიკების ქსელი ოფთალმოლოგიურ მომსახურებას გთავაზობთ ქუთაისში, ხონში, ტყიბულში, ვანში, აბაშაში, ზუგდიდში, სენაკში, ფოცსა და ლანჩხუთში. ჩვენთან შეგიძლიათ მიიღოთ სრული ოფთალმოლოგიური მომსახურება, დიაგნოსტიკა, მკურნალობა, თერაპიული და ქირურგიული ჩარევები თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისად. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 514-74-43-43.
1: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხი სპორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr, ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზელიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
2: აი ია, აი თითი, აი ლაინი.
3: ბავშვთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აილაინში, ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოკარხნის ხიდთან.

0: აი ია აი თითი აილაინი
1: ბავშთა ოფთალმოლოგია სამედიცინო ცენტრ აილაინში ქუთაისი ირაკლი აბაშიძის 32a ავტოკარხნის ხიდთან
2: ქუთაისი აია არენა 27 ივნისი 20 წლამდელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე დაუვიწყარ გარემოში. შექმენი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ. მოემზადე ზაფხულის ცხელი დღეებისთვის კამოტორსთან ერთად ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებით. სუბუკი და კომერციული ავტომობილებისთვის ფრეონის შევსება 100 გრამი რვალარიდან. კამოტორსი, შენი გზის სანდო პარტნიორი.

0: თქვენ შულს წარმატებული მომავალი სწორედ პატარა ასაკიდან დაუგეგმოთ. ქუთაისში იხსნება პროგრესის ახალი ამერიკული სტანდარტის გაძლიერებული სკოლა 3-დან 9 წლამდე ბავშვებისთვის. სივრცე, სადაც ბავშვების განვითარება იწყება ბაღიდან, გრძელდება ფრესკულში და ძლიერ აკადემიურ საფუძველს ქმნის პირველივე კლასებიდან. სრულად ინგლისურენოვანი, თანამედროვე და ინოვაციური სასწავლო გარემო. მიღება უკვე დაწყებულია ბაღში, ფრესკულსა და პირველ კლასში. იჩქარეთ, ადგილები სწრაფად ივსება. დამატებით ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 514-99-64-64.
1: ქუთაისის საეკლესიო საავადმყოფო ქსენონი ქალაქის პირველი მრავალპროფილური საავადმყოფოა, რომელიც 1912 წლიდან უწყვეტად ფუნქციონირებს და გთავაზობთ თანამედროვე უსაფრთხო დიაგნოსტიკურ კვლევებს ერთ სივრცეში. ჩაიტარეთ ექოსკოპიური კვლევები ხელოვნური ინტელექტით აღჭურვილ უახლესი თაობისა და განსაკუთრებული შესაძლებლობების აპარატით, ელასტოგრაფიისა და სტეატომეტრიის რეჟიმით, რაც ღვიძლის დაავადების დიაგნოსტიკაში ოქროს სტანდარტია. ციფრული რენტგენი, კომპიუტერული ტომოგრაფია, მაგნიტურ რეზონანსული ტომოგრაფია, მინიმალური დასხივებით და მაქსიმალური სიზუსტით, ანგიოგრაფია, კორონაროგრაფია, გულის სისხლძარღვების ზუსტი შეფასება. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 0-322-05-32-32. მისამართი: ახალგაზრდობის გამზირი 21.
2: ქუთაისი, აი არენა, 27 ივნისი, 20 წლამდელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე დაუვიწყარ გარემოში. შექმენი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ.
3: აი ია, აი თითი, აი ლაინი.
4: ბავშთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აილაინში, ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოქარხნის ხიდთან.
5: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა? ან ყავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით? ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზელიზინგი, როცა გჭირდება მხარდაჭერა.

ქალაქი განსხვავებულთა ერთიანობაა. იგრძენი მრავალფეროვნება. ძველი ქალაქი FM 107.9.

0: ია აი თითი აი ლაინი
1: ბავშთა ოფთალმოლოგია სამედიცინო ცენტრ აილაინში ქუთაისი ირაკლი აბაშიძის 32A ავტოკარხნის ხიდთან

fat idea, right? Seeing you tonight, it's a fat idea, right?

0: მოასმენინე თქვენი რეკლამა 120,000-ზე მეტ ადამიანს ჩვენი ეთერით. 24-10-79 ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური. შენუსმენ საუკეთესო მუსიკის ტალღას. ძველი ქალაქი FM 107.9.
1: No no no no. Oh yeah.

საზაფხულო აქცია კამოტორსში სუბუკი და კომერციული ავტომობილებისთვის საბურავები 80 ლარიდან აკუმულატორები 85 ლარიდან გერმანული ზეთები 15 ლარიდან მეტი კომფორტი მეტი უსაფრთხოება საუკეთესო ფასები და რაც მთავარია ყველა სერვისი ერთ სივრცეში კამოტორსი შენი გზის სანდო პარტნიორი

ქალაქისადმი სიყვარული განპირობებულია იმ გრძნობით, რომელიც იქ განგვიცდია. ხოლოდ თბილი გრძნობებით. ძველი ქალაქი FM 107.9

0: ფულს რეკლამის გარეშე მხოლოდ ზარაფხანაში აკეთებენ. 24-10-79 ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.
1: ახალი ჰიტი ძველი ქალაქის ეთერში.

ქალაქი მომხმარებელთა და მწარმოებელთა ადგილია. აირჩი და იცხოვრი. ძველი ქალაქი. FM 107.9.

0: Wait, hold up, stop.
1: Never damn it, you're shen. Shen never damn it, you're. Shen never damn it, you're. Shen never damn it, you're.
2: ჩვენი დაჭერა ადვილია. რადიო მიმღების უკიდურესი აღმოსავლეთით. FM 107.9. რადიო

ფულის დაზოგვის მიზნით რეკლამაზე უარის თქმა იგივეა, რაც საათის გაჩერება დროის დაზოგვის მიზნით. 24-10-79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური. ძველი ქალაქი FM 107.9.

0: baby, I'm a rock star.
1: ცხოვრება თავს დიდად არიწუხებს იმაზე ფიქრით, რომ დღეები ერთმანეთისგან განასხვავებს. ამაზე ჩვენ ვისაუბრებთ. ძველი ქალაქი FM 107.9.

ქალაქის რიტმები, მისი კოორდინატებია. მომართე, დარჩი, განცალე. ძველი ქალაქი, FM 107.9.

არაკეთ საკუთარ პროდუქტს. ფულს კარგავთ. 24-10-79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური. ახალი ჰიტი. ძველი ქალაქის

შენი ყური ჩვენს ხელშია. უსმენ, ესე იგი ცხოვრობ. ძველი ქალაქი FM 107.9.

JB. ძველი ქალაქის აქტუალური სიმღერა.

მოასმენინე თქვენი რეკლამა 120,000-ზე მეტ ადამიანს ჩვენი ეთერით. 24 10 79 ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

რას უსმენენ ქალაქში? იმას, რაც ყველა ქალაქს თავისი აქვს. ეს ქალაქის მუსიკა. FM 107.9. საუკეთესო მუსიკის ქალაქი.

ქალაქის ხიბლი არა ქვებში ან ბრინჯაოში, არამედ ადამიანებშია. ვიმეგობროთ, ძველი ქალაქი FM 7.9.

ქალაქში ერთადერთი რამია მუდმივი. ეს არის მუდმივის სწრაფვა განახლებისკენ. გაიხსენე ძველი. Ну чаморчები ახალს. ძველი ქალაქი FM 107.9.

ქალაქები ინგრევა. იტბორება. იბომბება. იცლება. FM 107.9 ყველაზე უსაფრთხო ქალაქში მოსახვედრა.

0: რაც უფრო დიდია ქალაქი, მით უფრო ცოტაა ხალხი, ვისაც შენთვის ცუდი უნდა. შემოგვიერთდი ძველი ქალაქი FM 107.9.
1: One ticket, please. Now, almost everybody's here. Hey, what's going on, man?
2: Yeah, she's at home.
1: Yeah, she's at home.

დამასკო, ყველაზე ძველი დედაქალაქი. ასტანა, ყველაზე ახალი დედაქალაქი. FM 107.9, ყველაზე ძველი ქალაქი რადიო სადგურებს შორის.

პატარა ქალაქში გრძნობების გამოხატვა უფრო ადვილია. ძველი ქალაქი FM 107.9

თავისი სიარულის მანერა აქვს. იარეთ ჩვენთან ერთად. რადიო ძველი ქალაქი.

გენატრება უსმენ არ უღალატებ კიყვარს ძველი ქალაქი FM 107.9